Lara Love in Sky, himna, tu je Tutti Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, kjer v tem trenutku ni posebnosti, so pa ceste mokre in spolzke, zato prilagodite vašo hitrost, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku pa okoli 20 stopinj na našem koncu, tudi dežuje ponekod v Podravju in Pomurju, krajevne plohe bodo danes še dopoldan, pri delno oblačenem vremenu, danes in jutri tudi okoli 30 stopinj še, popoldan jutri so možne plohe in nevihte, v soboto pa blažja ohladitev, do 25 stopinj bomo imeli čez dan in tudi deževno. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem radiju in če danes vsi zgledamo bolj zalimano, nič hudega, na fuzbal je bil kar dober včera in jaz tudi pol po tekmi nisem mogel zaspat, kot da me neki adrenalin držal, kot da sem tam bil, ker proti koncu tekme je bilo kar napeto, Argentina je sicer druga finalistka, tako da danes pa jutri si lahko malo od fuzbala odpočijemo, za vikend pa še zaključek svetovnega prvenstva s tekmo za tretje mesto v soboto in potem še nedeljski final. Tak. Zdaj pa dajmo muziko, da se do konca prebudimo, pa dobro jutro.

0: Ena legendarna za dobro prebujanje, YouTube, Vitor Vidavčiju, 5 in 19 minut je na uri, to je tudi radio Dobro jutro. Preverimo stanje na cestah, na katerih ni posebnosti, kar je super informacija, so pa te mokre, tako da lahko tudi spolzke, previdno, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite kaj na svoji poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku okoli 20 stopi na našem koncu, tudi dežuje ponekod v Podravju in po Murju, krajevne plohe bodo strajale še danes do poldan, pri delno oblačnem vremenu ves dan, jutri in danes še okoli 30 stopin, jutri popoldan možne tudi plohe in nevihte, v sobotu to pa se bo nekoliko ohladilo čez dan največ do 25 stopinj. Dobro jutro, Jeger tu na Totem radiju. Ja, bolj rodo je šlo danes iz postelje, ker je bil včeraj fuzbal, ampak nič za to. Bomo prišli počasi na delovno temperaturo, pa se bo vse sestavilo nazaj. Pa še Dejan je nazaj danes jutraj, tak da jutro tako more biti. Odlično, pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hit.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izvedbo pasivne protihrupne zaščite stavb ob državnih cestah Ptuj Spuhlja in Spuhlja Zavrč. V okviru projekta bodo na približno 81 stanovanjskih objektih o prometno obremenjenih cestah zamenjali obstoječa okna in ponekod tudi vrata z novimi protihrupnimi elementi. Cilj ukrepov je zmanjšati vpliv prometnega hrupa in izboljšati bivalne razmere prebivalcev ob obeh cestnih odsekih. Ljubljanski policisti so včeraj dopoldne posredovali v Moravčah, kjer je 53-letni osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko ter se nato skril v hiši. 49-letnico so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa je še vedno ogroženo. Osumljenca, ki je bil v preteklosti z oškodovanko v partnerskem razmerju, so policisti v hiši našli mrtvega. V nedeljskem finalu svetovnega nogometnega prvenstva pa se bosta pomerili Španija in Argentina, ki si je nastop zagotovila zmago proti Angliji z 2-1. Po izenačenem in taktično zadržanem prvem polčasu so Angliji v nadaljevanju povedli prek Antonija Gordona, vendar so Argentinci hitro prevzeli pobudo in si ustvarili številne priložnosti, ter zadetkoma Fernandeza in Martineza v končnici prišli do zmage in priložnosti za osvojitev četrtega naslova svetovnega prvaka. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, so pa ceste mokre in lahko tudi spolzke, zato prilagodite vašo hitrost, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10.5.5.
2: Aktualno vreme 19 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 29. V jutarnjih urah približno do 8 ure so še možne krajevne plohe. Jutri bodo 23 z tudi možnimi plohami, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo, najvišje temperature bodo dosegle 27.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: Tako 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: No, evo. Pa je četrtek, 16. juli. Še ki si videla Ema Jegra, kak je dvakrat čez pi, pa fertik.
3: Ja. O, oh, ja. Aleluja, rabim spanec. Fuzbal me bo pokopal. Kdo bi si mislil, jaz to fuzbala gleda, spod ja, tega grozno. Na koncu.
2: Kdo bi si mislil, da se bo tak razpletlo, pa tak je dobro kazalo.
3: Ne, ja. Zasluženo je Argentina
2: z nami. Daj, prosim, ne, te ne, lepo. Ne.
3: No. Lej, oprosti.
2: Dobro, ja, zasluženo, samo to ne pomeni zdaj, da mi mora biti všeč.
3: A ja, to pa je druga stvar.
2: Ja,
3: no, ker recimo men pa je, ne?
2: Ja, sej.
3: Ja, ja.
2: Dosti tega to razloži, ja.
3: Kaj?
2: Bolj umazanega fuzbala že dolgo nisem gledal, ko so ga Argentinci igrali. Povej, Ema.
3: Včeraj.
2: Oh, ne včeraj.
3: Bote, prosim, včeraj pa ni bilo umazanega.
2: Pred letom pa pol včeraj, ja.
3: Jo, kaj je, čist malo je mogel i piskati.
2: res je, ja, pa čist minimiceno.
3: Ja, ja.
2: Ja, kaj hočeš, pač sveda, če navijate za Argentino, imate danes dobro jutro, jaz sem že v 80 minuti že razmišljal, kak si še bom namazal en kos kruha s pašteto, ker bo vse dobro. Pol pa konec taki, ko je bil, bo se njima najgre, ko pa nam mora zaspat, ne?
3: To je problem.
2: To je problem, res je.
3: Do pol enih nisem zaspal. Ko da bi tam bil, ko da bi bil z njimi na klopi, ko da bi igral, adrenalin me je drgal.
2: Ja, samo ti nisi mogel spati od veselja, ne? Jaz nisem mogel spati od žalosti, ja. Ema pa grma gužbo. Veči smo šesto je, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Najprej kafe, pol pa dalje.

0: One Republic Good Life opetih in 43. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej nekje do 8 zjutraj še obstaja možnost kake plohe, potem pa naj bi čez dan bilo spet brez dežja, čeprav se mi zdi, da se kuj sproti suši, ne, to kaj je šlo.
2: Ja, hitro. Ja.
0: Tak je kot jegernajno telo zdaj, ne, ko je zunaj vroče.
2: Je žejno, je. In posrka vse. Vse.
0: Dobro, nisem to mislil, ampak dobro. Tudi to, verjetno, tudi to. To ti, Milan, čez poletje na dopustu spominjamo se najzanimivejših zgodb zadnje sezone. Ena teh je zagotovo blago, je društvo proti krivicam, studenci, imelo eno zanimivo poslovno priložnost, ko so se oddajala za klonišča. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Kot verjetno veste, že 2 leti na mariborski občini dajo najem tudi zaklonišča. Mnoga so dobila najemnike, neke glasbene skupine in ostale dejavnosti, no zdaj pa je na voljo za najem tudi zaklonišče na Smetanovi v Mariboru in bojda resno o tem, da bi ga vzeli v najem, razmišljajo moji prijatelji iz Društva proti krivicam Studenci, kjer sem ta trenutek. Dobar dan, gospod predsednik.
1: Dobar dan.
0: Zaklonišče pravite?
1: Ja, mislim... Pardon.
2: Predsednik, nekaj imaš v grlu.
1: Ja, mogoče to tega, kaj si prej narejal, ne? Za zjutraj je bil malo kar preč, neposreden bi rekel. No in... Čakaj.
0: Bo? Ne se vzemite si čas, ja?
2: Kaj naredim bolj...
1: Čakaj, no. Ja, mislim, mi smo praktično to že rešili, da pač se iz Studenc premaknemo še malo širše, da imamo svoj plac, katerega bomo delno izkoristili za te apotekarske namene, za nadzorovano pridelavo, ne, pod žarnicami. Kaj me da gledaš?
0: Ja, ne, ni super, super, ja.
1: Potem mi pokimaj, ne, da vem... da sem na pravi poti.
0: Ja, ja, na pravi poti ste. Ja.
1: To je A. B. Cirkulacija zraka je v zaklonišču zelo specifična, zato je izkoristek dosti večji. Pokimaš.
0: Ja, razumem, ja, dobro, ja, ja.
1: In pa... Kak me je pa zapeklo vse skup, kaj sem še mislil? Bojč, kaj sem zdaj še mislil?
2: Ja, ne vem, zdaj točno... Te bolj rahlo, če
1: da zdaj... Da, čaki, no. A ja, to sem še mislil. Ker pa je nevarnost vojne praktično vsakodnevna, bomo mi potem tudi za potrebe občanov pač odprli svoja vrata, v tem primeru zaklonišča, s tem, da pač bo Bonko, Donko, se opravičujem, na vhodu pobiro po Jurja, se pravi, za bolj izbrane bomo noc spuščali, ker bo v našem zaklonišču bo vojna hitro minila.
0: Ja, super, čeprav dvomim, da bo ta načrčal skozi...
2: Je 800 plus DDV, je.
1: Ja, 800 plus
0: DDV. Ne bo šlo to tak.
1: Ja, seveda pa šlo.
0: E, kaj bo te račune izdajali?
1: Ja, če pa zdaj na Androidu si post terminal lahko namestiš, pa pokimaš, ne?
0: Ja, dobro, no. Veliko sreče zdaj v vaših načrtih.
1: Že? Ja, da, ja, ker tak moram to zgrla spraviti.
0: To sta bila predsednik in Bojči iz Društva proti krivicam Studenci. To ti, Milan, sem raziskoval še eno zgodbo od krivice do resnice.
2: Predsednik?
1: Kaj je, Bojči?
2: Jaz sem zdaj nekaj vmes razmišljal. Si čul za to ta zaklonišča, ko se oddajo, to bi mi lahko vzeli tuj.
1: Ja, viš, zato te imam, Bojč. Zato. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 30 minut prečesto preverimo, kakva je situacija danes jutraj, ko gremo ceste, Iger.
1: Je v tem trenutku še vedno brez posebnosti na naših cestah, so pa te mokre in spolske, tako da prilagodite vašo hitrost, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Dobro, kaj pa vreme ima?
2: Ja, trenutno 19 stopinj, danes bo do 29, ampak so možne plohe do 8 ure.
0: Danes zjutraj, ne?
2: Ja, tako je.
0: Ok, tak da veste, morda za zjutraj še vedno Marelo sabo vzeti. Kaj se je kaj dogajalo te 3 dni, ko me ni bilo?
1: Počitnice, dopusti
2: ja.
0: So. Se te fejs nadlegovali, Ema?
2: Ne.
0: Ne, se imaš ne res.
1: Rekla.
0: ja, jaz pravim tak, doljočagi dosti tega reši, ne? Te udarec z nogo.
2: Aha, je,
0: ja, ja.
2: Okay, okay.
1: Ja, se pri kickboksu se ne tako reče.
0: Sva ne, to sploh športni. ne, mislim, je šport, ni pa veščina, ne, to je ta bistvena razlika.
1: To se odreživi med sabo zmeni.
0: Ja, ja, nič ni bilo torej.
1: Ne, nič ne. Takega.
0: Pa se to ne morem verjeti.
1: Absolutno nič takega.
0: Res?
1: Ne.
0: Torej, nič nisem zamudil.
1: Kaj pa vem? Ne, mislim, ne.
2: Naša družba edina.
0: Ja.
1: Ja.
0: No, to pa moram reči, da nisem nekaj pogrešal. ne, pa vse sem spremljal, veš.
1: Ja?
0: Ja, veš, da to ti da vleče po celem, ne.
1: To pa res.
0: Pa še širše.
1: Drži.
0: Tak, da se težko skriješ.
1: Ja.
0: Je.
1: Če reče pa še tu radio player aplikacija.
0: Tudi. Ja. Tudi, ampak nisem bil tak daleč, da bi moral posegati tako globoko v tehnološke presežke.
1: Dobro.
0: Tako da ja, sedaj in je fajn, veš, kjerkoli si, imaš en del doma oziroma tega, kar imaš, ne, kar imamo tu. Imaš sabo vedno ne, in je malo lažje. Ne rabiš poslušati zdaj. Italijano ali pa skoraj Italijano ali pa vse veš, kaj ti hoče reči. Tako da ja, to je velik plus in hkrati seveda tudi minus, ker slišiš vse, kaj se dogaja.
1: In same bravure.
0: Ja, vrhunske. Parkrat sem si samo rekel, ojej.
1: Kaj ste jaz zapustil?
0: Ja, vrede. Ja, ki so divje svinje, da pridejo. No me rešijo muk, da vse skoda je zjutraj.
1: A tako da ni bilo kaj.
0: ne, ne. Ampak bilo pa je, ker enega dogajanja, bomo rekli, jaz ne vem, kaj je ta vročina, se je vsem zmešalo, ali kaj? Ne pri nas toliko, mislim, ja, v našem koncu Slovenije, zdaj policija je res imela polne roke.
1: A tjela, ja, po celi Sloveniji, pravzaprav.
0: Vsega, ja, in tako da pač se pravim, ne, dajmo se sprostiti, zadihati, dajmo kaki... Dober komad.
1: Dajmo to, ja.
0: Ker moraš vedeti, da nič ni tako hudo, kot se zdi tisti prvi moment. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo skupaj v ta četrtek.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Kupija nova,
1: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova,
0: pika si. Že 30 let.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
6: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Radijska mreža, Toti radio.
6: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
8: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
6: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
8: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
7: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Ura je 6.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal najstrožje ukrepe zoper poslanca Borisa Mijića zaradi navedb po lažni izobrazbi. Po razkritju, da Mijić ni diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, čeprav je to navajal v življenjepisu, Stevanović poudarja, da je poslanec zavajal tudi stranko, zato bo po parlamentarnih počitnicah sveto stranke predlagal njegovo izključitev. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je skupaj s predstavniki Darsa obiskal gradbišča severnega dela 3. razvojne osi, kjer so predstavili napredek enega največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Gradnja večine odsekov med Velenjem in Slovenj Gradcem poteka po načrtih in na nekaterih sklopih so dela že zaključena, drugod pa intenzivno poteka gradnja viaduktov, predorov, priključkov in spremljajoče infrastrukture. Nogometaši Aluminija pa danes čaka prva evropska domača tekma, ki jo bodo odigrali v Ljudskem vrtu, potem ko so na prvi tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo v Moldaviji proti Šerifu izdržali obetavnik nič proti nič. V taboru Kidričano verjamejo, da lahko z bolj učinkovito igro v napadu pridejo do zmage in napredovanja v drugi krog kvalifikacij, v primeru izpada pa bodo evropsko pot nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani že krajši zastoj, zamuda tam okoli 5 minut, sicer drugih posebnosti na cestah nič opazite, kaj nič 8:05:05.
13: Nepremicnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Aktualno vreme. V Mariboru, Bukovnici, Juršincih ter Benediktu 19 stopinj. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 29. V jutarnjih urah približno do 8 ure so še možne krajevne plohe. Jutri bo podobno vreme, čez vikend pa se bo nekoliko ohladilo. Najviše temperature bodo dosegle do 27.

0: 3 minute čez 6, da je Nigerin Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In kako jutro imamo? Do 8 še, tu pa tam kaka ploha, tako je napovedano.
1: Ja.
0: Nad našim koncem pa mogoče še kake pol urce naprej, tako da bodite pripravljeni. O fuzbalu moramo. Imamo oba finalista svetovnega prvenstva in tudi ekipi, ki se bosta pomerili za tretje mesto.
1: Ja.
0: Sicer nisem najbolj zadovoljen, ampak...
2: Jaz tudi ne.
1: Jaz tudi polovično, kaj, ampak tak pač je.
0: Polovično, ne?
1: Ja. Češ. Jaz napovedoval finale Francija, Argentina.
0: Res?
1: Ja.
0: Zdaj že imamo tega. Že tu je napaka, da sploh v Argentini razmišljaš,
2: ja,
0: ampak
2: ja,
0: imel si prav, ne? 50% si imel prav. Ja. O tem torej nadaljevanju, ampak še o malo bolj resnem fuzbalu, malo bolj resnem fuzbalu svetovnega prvenstva, pazi ti mene. Ampak ta vikend se začenja tudi državno prvenstvo.
1: Uh-huh.
0: Danes ob 8 pride naš trener Darko Milanič v toti studio.
1: Odlično.
0: Da se malo pomenimo, kak pa kaj pa sem pa tja.
1: Dobro.
0: Je to seveda tudi verjetno zadnje poletje za nekaj časa, v katerem ne bomo imeli evropskih tekem v Ljudskem vrtu, vse kar se Maribora tiče. Zato pa danes igra v Ljudskem vrtu Alumini, povratno tekmo šerifom iz Tiraspola, prvi tekm je bilo 0-0. Mi imamo karte, če bi šli si ogledati evropski fuzbal, seveda pa ne nazadnje, Alumini so praktično tu, ne? Vseeno so to naši, tako da. Ko nam mi špilamo, so naši. Ko mi špilamo, te niso, se to je menda jasno.
1: Ja, ja.
0: Tako da ja, pošljete Alumini in svoje podatke v SMS na nič petena 220-220. Nekaj sem zasledil, da se Jeger ti spuščaš v TikTok vode.
2: Ja.
1: Ne, daj, čakaj, ne.
0: To me morate update-ati.
2: Ja, to
0: me vse zanima. Pomembno vestilo je, ta stacionarni radar se seli na Gosposvetsko, Jeger.
1: Danes, tako.
0: Danes.
1: Yep. Tako da, tam je 50 km na uro omejitev.
0: Tako da pazite, na Gosposvetski bo danes naprej in pa zdaj te 3 dni, ko mi ni bilo, sem delal na novi žaljivki.
1: Ajde, daj mi, reči
0: si pripravljen? Si pripravljen? Yeah. Ne, njemu bom ima, ne tako.
2: Okay,
0: veš.
2: Ja,
0: kak je Mič?
1: Ajo.
0: 5 še 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 8 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, svetovno prvenstvo v fuzbalu samo še do nedelje. A? Kaj pa to?
1: Pa bo mesec mimo.
0: Ja, ja. Dober mesec.
1: Ja.
0: Se je zdelo nemogoče, takrat smo si imeli, kako bo fuzbala. Sicer ne bomo brez fuzbala, tudi državno prvenstvo se začne, pa vse, ampak vseeno, ne? Ni to hec. In včeraj torej še druga polfinalna tekma med Anglijo in Argentino.
1: Ja.
0: Tak je dobro kazalo do 85. minute, pol pa.
1: Ja, pol pa zasluženo zmaga Argentine,
2: Jäger.
1: Ker druge, pa, pa drugem, pa smo gledali isto tekmo, ali nismo? V drugem polčasu
0: ja,
1: Anglija
0: smo.
1: Ni imela od igre absolutno nič med tem, ko je imela Argentina priložnosti, oh, oh, oh, da ne rečem, da sta bili dve štangi, pa ne vem, kaj še vse.
0: Ja, sej, sej, sej. Ampak se pravim, da je pač zasluženo in zdaj Argentina ima možnost, da postane šele tretja reprezentanca v zgodovini, ki je obranila naslov svetovnih prvakov.
1: Ha!
2: O, moj uspelo, bog.
0: Ja.
1: Vem, da je uspelo bog, Uruguaju.
0: Ne.
1: Ni uspelo Uruguaju.
0: Italiji v 30-ih, pa Brazilija 58-62.
1: Ares.
0: In to je to. Tak da, in svoj četrti naslov, na drugi strani pa bo igrala Španija in lahko samo tak povem, a, da se bojo razumeli med sabo, ne? To je prva stvar in druga, če bo Rodri imel še enkrat tako tekmo, kot je imel proti Francozom, si lahko Argentinci, veš, s temi svojimi.
1: No. Tam je samo en.
0: Umazani.
1: Vsaj par jih je, ki so da, ampak argentinska reprezentanca pa cela je.
0: Dobro, jaz dobro. Bom za Španijo navijal.
1: Jaz pa za Argentino.
0: Ti se odločila?
1: Absolutno.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Res?
1: Ja, seveda.
0: Ja, ker si le, ne?
1: Ja,
0: se vidi, ne, da tako smo rekli, po drugi svetovni vojni, veš, kdo je šel tja, ne?
1: Vredo je.
0: To se do...
1: Vredo je. Ne bi šel tja.
0: Narodni izdajalci pa...
1: Ne.
0: Ne, okej. Okay. Ja, no, dobro, samo pač povem. Zdaj definitivno ne bi bil angleški selektor, kako pa tam v medijih delajo
2: joj.
0: Zdaj, to je pa... Ker če kje, pa v Angliji, pa res, tam pa nima bog brata.
1: Ne, ko
0: tam,
1: se gre za
0: tam samo moraš zmagovati, ker kak na, kak je nekje malo na meji, je že vse narobe in si najslabši in ti zanalizirajo vse še za tri generacije nazaj, kje se je zgodila ta napaka pri pradetku, da si ti zdaj to naredil in to menjavo potegno. Tak da Tuchlu zagotovo ne bo lahko, ampak še vedno obstaja možnost, jasno, da se Angleži iz svetovnega prvenstva, prav tako Francozi, vrnejo z neko medaljo. Ne? Ker bo v soboto tekma za tretje mesto, na to pa v nedeljo, torej zvečer finale in to je tudi naša še zadnja Krup Skofi Crash tekma še enega izmed verjetno ta trenutek najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj imamo in seveda že lahko zdaj napovedujete od danes naprej kaj mislite, kako se bo zaključil finale, kdo bo zmagal in po ustaljenem voznem redu bomo potem, če boste pravilno napovedali med vsemi, ki boste pravilno napovedali žrebali dobitnika ali dobitnico, če pa ne bo nihče pravilno napovedal pa
1: med vsemi.
0: Tako, bravo Ege. In kaj le, kak je dobre volje, ga vidiš, ko se mu je pač zgodilo, da je enkrat v življenju nekaj pravno povejo. Pa glih to. Ja, dobesedno, si slišal, Iger, dobesedno.
1: Dobro, vredo, okej. Okay. Vredo. Le, tudi, mi oranžni imamo srečo.
0: Ja, oziroma tudi na pasju rit, kde sonce posije.
1: To.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, ure 16.06, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor na pomurski avtocesti danes jutraj oziroma v tem trenutku.
2: Zdravo, Eva na tej strani. Med Sveto Trojico pa Lenartom je velika možnost na leta, saj so tri avti na počasnem prometnem pasu in se vozijo 50. Pač imajo vse štiri vžgane, ampak je zelo velika možnost na leta.
0: Ja, hvala lepa za to obvestilo, hvala tudi Darku, ki je poslal SMS tudi na to temo, da se vozi konvoj treh popolžje premikajočih se vozil zaradi okvare, tako da je res previdno za volanom. Če karkoli opazite, tu smo nič 8 nič 10 5 5.

0: Harry Styles, American Girls, ure 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo skupaj v ta četrtek 16. julija, lepo, da ste tudi danes tu, da niste na dopustu in ste resni. Pač ni druge izbire, ali pa še ni prišel vaš čas. Ne?
1: Da,
0: pa je vaš čas že potekal, se veš, kar se dopusta tiče.
1: Ali pa je čisto blizu.
0: Ok, ena zgodba iz teh zadnjih treh dni, ko veš, kot bom rekel tak, čuječ občan, kjerkoli si, čeprav na dopustu, imaš, gledaš okoli.
1: Ja.
0: Če ne drugače, zato ker je to zdravo, da se ne narediš kaj, ne, to je prva stvar. Druga pa, ker nikoli ne veš, kje bo kaj zanimivega.
2: Hm? Okay.
0: In tak se je meni primerilo pred včerajšnjim, pač te pot zanese, ne po lastni krivdi, v nek nakupovalni center. Razumeš to, Igor, ne?
2: Ja, jo, ima tudi, da, vedno.
0: Ki je šlo takoj na smeh. Seveda pač na neki točki se moraš pridružiti, pač vodi te ekspedicije.
1: Aha, to seveda nisi ti, ne?
0: Ne, absolutno nisi ti, ampak pač moraš priti zraven, ne? In si, in pač tam okoli hodiš, čakaš. In tak sem opazoval eno družino, ne zdaj zato, da bi zdaj shodo pa opazoval, ampak enostavno nisi mogel, ker je bil mali fantek, ne vem, mogoče 3 leta star, ki je tam v tej trgovini našel en ta otroški kovček in ga je vozil po celi trgovini in bil simpatičen, se smejal, vsega dolgo časa se v mene zaletel s kovčkom in se mu je to izdelo ekstremno zabavno, ne, jaz sem delal se, au, au, au, ne, tak fejst, pa tak, in sma se fajn zabavala, ne, med tem, ko sem jaz tam pa čakal, da čas mine. In ta mali, veš, s tem kovčkom ni dal tega kovčka, beg, sem si mislil, vidiš, ti pa ali boš ful potoval, ali boš pa na letališču na prtljagi delal. Imaš takrat kovček, tak lepi otroški. In pol na neki točki se mali s tem kovčkom zažene in ga oče išče po trgovini, ne, in ga vidi tam na drugi strani in ga začne klicati.
1: Ok, kaj ga je klicati? Kaj ga je klicati?
0: Ti je začel, majmun, majmun, na glas čez celo trgovino prisežem. Ok, moram priznati, prva stvar, prva reakcija, blaka te jeger je tu, ali ne gremi na... Kak si predstavljaš? Majmun. Dobro, ne? Glejte, to so zgodbe, ki jih piše življenje in kjerkoli ste, ne, ne, bodite, malo pogledajte okoli, dvignite pogled iz telefonskih zaslonov, ker lahko se zgodi, kaj je res tak. Da ti polepša par momentov, ne, Ege?
1: In to je, hvala ti za to.
0: Ja, ni problema.

0: boys, norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
9: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
14: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Minuta čez pol sedmo je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborsko okrožno sodišče je 40-letno Fahrijo Ramo zaradi oboja na mah nepravnomočno obsodilo na 5 let zapora. Presodilo je, da je lani v Lorencu na Pohorju v afektu usmrtila Riharda Žvikarda, potem ko jo je ta predtem napadel z nožem. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti, kjer je poudaril pomen pravičnega miru ter Ukrajini izrazil podporo in priznanje za njen odpor proti ruski agresiji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa napoveduje spremembe kazenske zakonodaje po nedavnih napadih na policiste. Predlagal bo, da se takšni primeri obravnavajo prednostno. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 7 minutna, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam pred predorom Plitovarje se čaka 6 minut in pa opozarjate še na to.
19: Zdravo, Eva na tej strani. Med Sveto Trojico pa Lenartom je velika možnost na leta, saj so tri avti na počasnem prometnem pasu in se vozijo 50. Pač moje vse štiri vžgane, ampak je zelo velika možnost na leta.
18: Najlepša hvala za to obvestilo. Verjetno so se zdaj ti avtomobili pomaknili že dlje po avtocesti, mogoče jih celo več ni, ampak vseeno bodite previdni. Če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10.55.
20: Aktualno vreme v našem mestu trenutno 19 stopinj, enako v Markovcih in Jurovskem dolu, v Banovcih pa 20. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do največ 29, trenutno tudi dežuje in bo približno deževalo vse do 8 ure. Jutri bo podobno vreme, čez vikend pa bo največ do 27 z možnostjo ploh.

0: jutro. 4 minute čez pol sedmo, Deni Gerinema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli in predvsem res pozor na cestah.
1: Ja.
0: Smo slišali, da na pomurski avtocesti danes počasna vozila v konvoju se premikajo, tako da tam res je res previdno, da ne pride do kakega naleta. Je pa seveda vedno se mi zdi, da pač snamem klobuk vsakemu, ki je vsak dan na teh naših avtocestah, ker je res grozno. Včeraj sem recimo jaz, ne vem, če ne bi Slovenijo prekrižaril prej z vlakom kot z avtom, te veš, ker vlak nekaj časa vozi. Recimo,
1: ja, do Kopra recimo 5 ur, ne?
0: Tak nekak.
1: Ja. Z Maribora.
0: Tak nekak smo mi bili včeraj, tako da to je. Ja. Tako da res vozite previdno in na koncu pač pomembno je samo, da varno pridete. To je najpomembnejše varnostno razdaljo. Tudi če kako sočno rečete tam, ko je zožanje zaradi del, pa se en z res velikim avtom in verjetno malim pelje pune mimo po levi, tako da vi šobate že desno skoraj. Ne? Pač. To so vse stvari, ki se pač dogajajo, tako kot smo rekli, varno pot, če karkoli opazite, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bo Max, 5 čez pol sedmo je.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Laidback, Sunshine Reggae, 6:43, zdaj pa stvar je resna. Kaj sem jaz to zasledil v teh dneh, ko mi ni bilo Jäger?
1: Kaj?
0: Da imaš TikTok zdaj, da boš se počasi poslovil od totega radija in boš influencer.
2: Ne.
0: In boš cepal resne gnare.
2: Ne.
0: Ne.
2: Ne. TikTok imam jaz že, ne vem, 2-3 leta, kaj pa vem. Če hočeš imeti aplikacijo, si moraš ustvariti profil. Ne. Nič ne objavljam.
0: Zakaj nekaj sprašujem, Ema, kakaj načrt je?
3: Kaj načrt je, da pač dobi zdaj 100 sledilca in pol, ko jih dobi, gre prvi video gor.
2: Ne!
3: In zdaj tak še manjka čisto malo, mogoče tak 20.
2: Koliko jaz ne bom gledal.
0: Pa zakaj bi ona gledala tvoj profil?
2: Ja, jaz ga.
3: Če pa kot
2: jaz
3: influencer.
2: Jaz, ne, kaj
3: imenuje se Matic Jäger, pa ima svojo sliko gor.
2: Ja, ne, pa samo malo. Jaz pač, ker si je Tom Cruise, ne, včeraj ali pa
0: tako,
2: pač
0: druga najboljša stvar za tabo.
2: Tako, naredil TikTok in smo se nekaj tu včeraj pogovarjali, sem ja, pa sedaj smo tu TikTok malo pogledali. Ne. Ti imaš TikTok? Ja, mam, ja, ampak samo zaradi tega, da lahko gledam videe, ne pa nič objavljam, nič na repostam in tak bo tudi ostalo.
0: Ti si si, jaz se spomnim, veš, on je naredil TikTok zato, da je lahko gledal TikTok to tega radija. Ne, in da je lahko,
2: tudi to.
0: V bistvu naš TikTok on pa je lahko lajkal, pa lahko pisal komentar. Pod,
2: to nisem delal.
0: Oranžno veselje, hashtag kogor je.
3: Pa res,
2: ne, to nisem, ampak ja, pa sem pa gledal, ja.
0: Aha, tako da je zdaj plan, torej...
2: Ne, ni plan.
0: Vse je vredo, no.
2: Ni plan.
0: Kaj pa boš objavljal?
2: Nič.
3: Sebe, kot pleše.
0: To vedno deluje. Jaz bi, če pa že ne bo šel TikTok, pa mogoče bi ti pa laufal OnlyFans. Pa si samo ta tvoja goveja kolena snemaj.
2: To pa možno.
0: Diger so
2: odjebavci zunaj. Je tam zunaj kdo, ki bi plačal za to, da bi to...
0: Ne
2: da...
0: malo njih, Iger, no, ne malo njih.
2: To. Ampak ne bom.
0: Ko pa veš na vsa vprašanja, da je malo bolj gor pokaži, ne? Samo ne.
2: Ne. Ne, ta goveja kolena imam samo za moje drage sodelavce.
0: Hvala
3: ti.
0: Ja, res hvala. A to je torej ta plan, Iger, dobro,
2: ni
0: no?
2: Ni plan.
0: Fajn te je bilo poznati.
2: Pa ni plan, le.
0: Vse je vredo.

0: Ella Henderson, Ghost, ure je 9 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kak prikladno. Danes ni nobenega fuzbala na svetovnem prvenstvu. Žal evropskega fuzbala, kar se enka Maribora tiče, letos ni. Ampak to ne pomeni, da bomo v Ljudskem vrtu brez evropskega fuzbala, ker danes igra tukaj Aluminij iz Kidričevega povratno tekmo z Šerifom iz Tiraspola. 0-0 je bila prva tekma in Šumari imajo resne možnosti, da se uvrstijo naprej, kar jim seveda želimo.
2: Absolutno.
0: Ne nazadnje, to so naši. Dobro. Ko ne igramo, ne, se meni,
2: to je logično. Ne?
0: In mi imamo vstopnice danes še skozi ves dan, če bi šli na evropski fuzbal v naš Ljudski vrt, če pošljete Aluminij in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, lahko dobite dve karti. In to je naredil tudi Uroš, pa ga bomo zdaj poklicali, da vidimo, kak je na deži. Če se bo javil, seveda, ne? Aha.
3: Halo.
0: Halo, Uroš. Deja, nema Jeger, to ti radio tukaj.
3: Zdravo.
4: Dobri jutro.
0: Vse v redu, Uroš?
3: Seveda, vse v redu.
0: Ja, kje si ta trenutek?
3: Vozim se proti Gracu.
0: Aha.
2: Kaj pa gužva na cesti?
3: Pa, ja, znatno. Hvala bomo, ni tako kot proti Ljubljani, no.
0: No, okej, okay, vidiš, vse smo lepo zdaj zložili, vse informacije imamo. Uroš, ti si poslal tudi v SMS-u Aluminij in svoje podatke, kot smo rekli, to je verjetno zadnje poletje brez evropskih tekem Maribora, zato pa danes igra Aluminij, Šerifom iz Tiraspola. Uroš, drugače tudi navijač Aluminija?
3: Ne, valjda, da ne, ne. Veš, kak je, če drugi, ne, bomo pač to vsi pogledali.
0: Res je. In sej, pa moramo, tako kot se rekel, oni s Aluminij, Kidričevo, to so praktično naši, ko naš pilamo skupaj, ne. V nedeljo ne bojo naši, danes pa bomo navijali. Glej, dve karti, Uroš, evropski fuzbal je v našem mestu, zahvaljujoč Aluminiju in faj navijaj danes.
3: Bomo, hvala lepa.
0: Maš kako sporočilo za Šumare, še mogoče ta moment?
3: Naj uživajo.
0: No, evo, tako. V nedeljo pa pol v Kidričevem spet čist druga pesem, ne? Tak da, ja, Uroš, čestitke, fajna vijaj danes.
3: Enako, lep dan.
0: Evo, dve karti za Uroša, pa še jih bomo imeli danes skozi vas dan. 6 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ta četrtek u Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina obvešča, da bodo danes na Gorkega ulici zamenjali merilni hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Nov merilnik bo nato prestavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132 tisoč evrov glob. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos napoveduje spremembe kazenske zakonodaje po nedavnih napadih na policiste. Predlaga bo, da se takšni primeri obravnavajo prednostno, tožilstvo in sodišča pa bi zanje dobila zakonsko določene roke.
3: Imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev, da pride potem do obravnave. Seveda so lahko kakšne zadeve bolj komplicirane, pa bo potrebno več opravil, ampak nikjer v tem roku bi moralo priti do samega procesa, vkolikor bo seveda obtožni akt preizkušen in bo prestal preizkus na sodišču. In vkolikor bo tožilstvo seveda ob prejemu kazenske ovadbe ocenilo, da gre za kaznivo dejanje.
2: Po besedah Mato za nasilje nad policisti narašča, zato mora biti odziv pravosodnega sistema hitrejši in učinkovitejši. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je tretji turnir Lige narodov v Beogradu začela zmago nad Nemčijo s 3-1 in se je sedmo zmago v tekmovanju močno približala uvrstitvi na zaključni turnir. Ključno vlogo pri uspehu sta odigrala Nik Mojanović in Rok Možič, ki sta skupaj dosegla kar 55 točk. Reprezentanco pa po današnjem prostem dnevu čakajo še tri tekme, prva proti Iranu.

Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut, pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri pri zapori pri Slovenskih Konjicah. V obe smeri se čaka približno 5 minut in pa še na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališče Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če opazite še kaj na vaši poti, potem pokličite 0800 10 5 5.

Aktualno vreme. V Mariboru 19 stopinj, Lendava in Sveti Tomaž 20 ter Puščavo 18. Danes bo delno oblačno do največ 29, trenutno tudi dežuje in vse do 8 ure zjutraj bo deževalo, jutri bo podobno vreme in čez vikend bo do 27 z možnostjo ploh.

0: jutro. 5 minut čez 7, da je nemaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zgleda, da je ploha vsaj tak na 80% mimo naše mesto, lepo se je vlilo.
1: Lepo se je vlilo, ja.
0: Lepo se je vlilo. In kar je bilo zanimivo, je bila reakcija naše Emice, ne, kar je rekla, jo, kak bi bilo fajn spati zdaj.
1: Ja, to imaš pa prav.
2: Ja.
1: A ni nekaj najlepšega, ko zunaj dežuje, ti si pa lahko na kauču ali pa stopiš. Ja,
0: bolj je lepo, ko se moraš zgodaj zjutraj vstati, recimo po krajšem oddihu nekaj dnevnem, pa te recimo eno uro pred budilko grmenje zbudi.
1: Ja, to
0: ti
1: bolj
0: ne moreš zaspati. To je ful lepo, ne?
1: Ne.
0: Tak da ja, no danes, kot je rekla Ema, še nekje do 8 obstaja možnost sploh v našem koncu, tak da mejte Marelo sabo. Čez slabo uro ali pa čez eno uro, no, lahko rečemo, pa v totem studiju pričakujemo našega trenerja. Darko Milanič pride, ta vikend se začne zares tudi v domačem prvenstvu in glede na to vse, kar se dogaja v našem Mariboru, glede na to, da nas tudi recimo ne, prejšnji petek niso uspeli angleški drugoligaši, zelo med, imamo kar neke ambicije, ne bi kazali na očitno. Maribor,
1: šampion!
0: Ja,
2: če prehitro rečeš, prehitro.
0: Ti moraš...
1: Kako prehitro rečeš?
0: Maribor,
2: šampion.
0: No, vidiš, da gre, vidiš, da gre.
1: Kako bi se sicer navijalo? Maribor.
2: Ja, ampak sploh tako ne izgovori besedo Maribor.
1: Kako?
2: Maribor.
0: Ok, jaz sem kriv, priznam.

0: 13 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo rekli, danes ob 8 pride naš trener Darko Milanič na obisk v Toti studio, da se malo pomenimo, ta vikend se začne zares. In kakor hitro sta se vrnila tako naš športni direktor Zlatko Zahovič kot Darko Milanič, je to takoj postala tema številka ena v slovenskem fuzbalu, upravičeno.
1: Absolutno.
0: Maribor?
2: Šampion.
0: A, vidiš?
2: Evo.
0: Glejo, počasi bo. In zato smo se odločili, da malo preverimo, kaj kolegi pri našem športnem časopisu Ekipa, kaj o tem razmišljajo, ker se zagotovo o tem menijo, ker ne more se samo o svetovnem prvenstvu, pa o Dončiču, pa o Pogačarju, to te prenese samo tak daleč. Mora priti en Maribor v špil, da je malo, ne? Neke vsebine. Andrej Milković, dobro jutro. Torej, kak zdaj kaj razmišljamo pred začetkom nove sezone? Ha?
3: Vrnitev Zlatka Zahoviča je pač, to je jackpot, to je sveti gral, človek, ki ne samo da zna delati svoj posel, ampak zna delati tudi zgodbe, medijske zgodbe, zgodbe za javnost, potegniti za sabo množice navijače. Mislim, da v Sloveniji nimamo človeka, ki bi to obvladal tako zelo dobro. Kakorkoli smo že obarvani in kakorkoli je že kdorkoli usmerjen v slovenskem nogometu, vsi smo ga pokrešali, tako da odlična poteza, da bo pravilno voden, da bo osredotočenost na pravih stvareh, tudi okrepitve zagotovo izbrane na tak način. In Maribor, brez da sploh karkoli razmišljamo o nekem tehničnem in taktičnem vidiku, je s tem zagotovo postal eden od favoritov, če ne kar favorit prvenstva.
0: No vidiš, Andrej, kak veš. Lepo. Mimo grede, zdaj, ko te že imamo na zvezi, začenja se tudi tako imenovana Fantasy prva liga Telemach za vse nogometne navdušence. Daj povej malo več o tem in zakaj je to fajn se iti oziroma igrati zraven.
3: Nekaj, kar najbolje popestri in naredi še dodatno zanimivo. Z lahkoto boste našli spletno stran zgolj teh nekaj ključnih besed prva liga Fantasy ekipa in videli boste, kje lahko sestavite svojo ekipo, kako lahko sodelujete, potem tekmujete tudi s prijatelji. Gre za nekako navidezno sestavljanje moštva z nekim omejenim budžetom denarja, seveda pa potem se ta vaša ekipa, ti vaši igralci točkujejo glede na realno dogajanje na igrišču. Torej, vi gledate tekme, vaši igralci igrajo in kar dosežejo na tistih tekmah, to se vam točkuje, vi pa seveda ste trener in menedžer v eni osebi, delate menjave, pripravljate se za vsak krok. Tako da absolutno jaz mislim, da najboljša stranska popestritev, ki si jo lahko zamislite ob spremljanju katerega koli nogometnega tekmovanja.
0: No, cool.
1: Zanimivo.
0: Se bo šlo to.
1: Da
0: boš imel čas, Jeger, greš na dopust, glej, pa bodi malo menedžer, pa trener.
1: No, bom pogledal.
0: In to je ta Fantasy prva liga Telemach je tudi izjemna priložnost za vse, ki so ta hudo pametni, vedno in posod. Pa da vidim.
1: Ja, za kauč selektorje, ne, oziroma trenerje.
0: Ja, genialno. Ja. Andrej Milković iz ekipe, hvala lepa za tvoj čas, pozdravi lepo vse kolegice in kolege in še naprej tak dobro razmišljajte, ne. Pač, to je vse, kam rekel. 17:07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In...
2: Cruz, Kofi, Crush, tekma.
0: Ne morem verjeti, samo ena še nam je ostala.
1: Zadnja.
0: In samo še eno mašino imamo, samo še enega. Verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ampak to je seveda naša ocena. Krups Coffee Crush, ki dela super vrhunsko kavo in ki ga lahko dobite in ki lahko vam polepša ne samo kuhno, ne, to lahko imaš kjerkoli tako dobro zgled. Ja,
1: no pa ne sam samo tak fizičen prostor, ampak kako vam polepša vsa jutra, ne? Ne nekaj lepega, kot ti tak lepo kavico, da se zgodaj zjutraj skuha. Greš mimo, samo cep. Vidiš na WC, ker pač ne prenosno. Prideš nazaj, pa je že kavica kuhana, pa že
0: ti že imaš malo mrzla. Plus, tako imeno.

0: Je gre podaljšek, ma. Penilec, ker ti se skozi nekaj peniš. Ne bo tek, da si lahko narež, veš, še bolje...
1: Ja, tako.
0: Da si narež lepo penico, pa... Ja. Še gor lepo neki ornament,
1: ali pa samo
0: kuj ja. Tak kakao gor vržeš, malo cimeta, malo poštavbaš, se zmotiš, čili gor vržeš, glej. Čak te, zemlji ta kakava. Torej, zadnja Krups Coffee Crush tekma je seveda finale svetovnega prvenstva, finale med Argentino.
1: Kaj je med Argentino
0: in Španijo?
1: In Španijo.
0: Ne, in Španijo.
1: Ne, med Tako. Argentino.
0: Espanija. Mucho mejor.
1: No.
0: Ja. Tak da, do začetka tekme, do začetka finala, ki bo seveda to nedeljo, lahko napoveste v SMS-u na 051-220-220 in pol v ponedeljek gre torej še zadnji lepotec ven. Več informacij na totiradio.si.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ta četrtek u Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Dve minuti čez pol osmo.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada napoveduje spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, saj ocenjuje, da reforma sprejeta v prejšnjem mandatu ni dosegla zastavljenih ciljev in je povečala javnofinančne obremenitve. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je sestala s predstavniki opozicijskih strank in resnice, pogovarjali so se o možnostih sodelovanja pri ključnih državnih projektih ter o političnem dialogu. Evropska komisija pa je Sloveniji izrekla 6 prvih opominov zaradi nepravočasnega prenosa več evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani zamuda tam 5 minut, pa tudi zastoj v obe smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se tam čaka 8 minut, proti Mariboru pa 9. In pa še prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, kjer je zaprt tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, čakaj opazite na svoji poti. Nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 29, trenutno tudi dežuje in vse do 8 ure zjutraj bo deževalo, jutri bo podobno vreme, čez vikend pa bo do 27 z možnostjo ploh.

0: In so 4 minute čez pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes tu z nami, da gremo skupaj v ta četrtek 16. julija, še malo pa pride mimo Tine in kot vedno poleti malo gledamo nazaj po zadnji sezoni. Etimologi brez meja so, bomo rekli tak, ker znanstveno skoraj da fantastična rubrika pri nas na tem radiju in enega od njihovih presežkov iz zadnje sezone bomo zavrteli oziroma se ga spomnili skupaj in pa jasno, da to ti hudi hiti. Linkin Park. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 9 minut čez pol 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro.
2: Dobro jutro.
1: Argentina.
0: Ja, tako.
2: Jepa.
1: Se bojim, da, mislim, bojim, ne vem, če Anglija kdaj je imela toliko navijačev kot včeraj.
0: Ja.
2: Pa, res je. Vse eno zgubili, ne?
1: Ja.
0: Se veš, peticije so se podpisovale, ne morem reči, da neupravičeno, po občutku, no.
1: Mm-hmm. Ja, tako da, moče bi mogli počasi Angleži tudi malo menjati, ne, football's coming home.
0: Glej,
1: Odisej je prej doma bil, ko je fuzbal domov prišel.
0: Ja, ne, trenutno še ne, ker je pač, okej, dobro, pusti.
1: Football, ne, imajo samo...
0: Pa home, samo skupaj ni še prišel, ne, ta finale. Dobro, vse bo enkrat, glej, bo enkrat.
1: Drugače pa imam eno zanimivost, kdo bi se mislil.
0: Bi rekel.
1: Ja, in sicer so doktori, oziroma pač kdo to odkriva in razkriva.
0: Ostanimo pri doktori, ne?
1: Doktori, ja. Pa ne bi zdaj na nobenega tu kazal s prstom, ali kaj? Ampak... Prepogosto samozadovoljevanje pri moških lahko privede do tanjšanja in do plešavosti. Tanjšanja las in plešavosti.
2: Mm. Jaz imam kar bujno.
0: Kaj zdaj meni gleda?
1: Pravim, da nočem kazati na nobenga, samo jaz imam občutno preveč las. Jeger, tako.
3: Ja.
1: Ema ni moški. Ti pa imaš malo Miki Miška.
0: Jaz imam pa več testosterona, ko vi dve pi, ne?
1: Zakaj?
0: Imamo toliko.
1: Ja. Pa manj los.
0: Malo si prečitaj.
1: A je tudi brez te.
0: Daj, no.

0: Manu, čau, me gustas tu ob 7:49, 11 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je, cumata?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Mislim, malo. Če je bila kratka noč.
0: Kako pa če je bilo, ne. Tak je, pa še tako deževno je bilo, pa oblačno. Ok, v vsako poletje malo pogledamo nazaj na preseške zadnje sezone in moramo se spomniti tudi debate naših etimologov brez meja. Izjemno poučna zgodba, predstavljena na malo drugačen način, no, kako so besede dobile svoje naglase oziroma kako so se nekatere besede sploh zgodile ali rodile. Tu je torej še ena ta zgodba.
1: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, a, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
2: Smo ga kar mal potegnali, a ne?
3: Okej, okay, dejmo se zresent in dejmo slovenšno postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
2: Itak,
1: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
2: Ogaba.
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
2: Ogaba.
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
3: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
2: Čak mal. Kva si rekel?
3: Ja, podgane prskuti.
2: Čak. Prskuti, pravš. Priskuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile?
1: Aaaa.
2: Ja, kva je z vama?
3: Ja, nič, mopet je šel mim.
2: No, dej zdaj nekaj zapisat. Če imamo novo besedo.
3: Če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4 visok karo, Vega mi ga je posodil.
2: A unka računa?
3: Ja, Jurči.
2: No dej eno pero, preden pozabimo.
3: Izvolj, fazanovo je.
2: No, kva smo zdaj rekel?
4: Priskutiti.
2: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
3: Tako, ja, tako. Tako, kot men tvoj fejs.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ти па те вторек, така земљице, добро.
2: Ја вкоренчко.
1: Кок вкоренчко?
2: Зема те всаки дан отперто.
1: Па ти си авано там, камо нас кај ведет.
2: Ја, да девет джемелна, дам поеши.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A u Mariboru.
3: Odprto u sedmi u letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: že 30 let.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborsko okrožno sodišče 40-letno Fahrijo Ramo zaradi oboja na mah nepravnomočno obsodilo na 5 let zapora. Presodilo je, da je lani v Lorencu na Pohorju v afektu usmrtila Richarda Žvikarda, potem ko je ta predtem napadel z nožem. Sodišče je zavrnilo trditve obrambe v silo brano, ob tem pa kot pomembno olajševalno okoliščino upoštevalo njeno preteklo izkušnjo z nasiljem in bistveno zmanjšano prištevnostjo. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti, kjer je podaril pomen pravičnega miru ter Ukrajini izrazil podporo in priznanje za njen odpor proti ruski agresiji. Spomnil je na obisk Kijeva marca 2022, ko je skupaj s poljskim in češkim premijejem med prvimi tujimi voditelji izrazil solidarnost z Ukrajino, ob tem pa izpostavil, da je mednarodna podpora danes še močnejša in da se država približuje članstvu v Evropski uniji. Včeraj pa je potekal žreb za evropske pokale v odbojki. V mariborskem odbojkarskem klubu Ajven so žrebom v pokalu Challenge zelo zadovoljni.
3: Smo dobili Dinamo iz Zagreba, tako da premagljiva ekipa. Lahko smo z žrebom vsekakor zadovoljni in gostovanje ne bo dolgo, tako da ne bomo se tudi z potovanji trošili, kajti ko bomo šli v serijo v tekmovanje državnega prvenstva pokala Slovenije, Lige Mevza in pa evropskega pokala in bomo igrali na štirih frontah, bo to vse skupaj zelo naporno.
2: Je po žrebu povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo na ceste, previdno na Podravski avtocesti, tam sta se zgodili dve prometni nesreči. Prva se je zgodila med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas in pa še zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasijo proti Gruškovju, tako da previdno na Podravski avtocesti, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru zamuda 9 minutna, proti Ljubljani pa 12 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite še na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 29. Vse do 10. ure zjutraj je možnost dežja. Jutri bo podobno vreme, čez vikend pa bo do 27 z možnostjo ploh.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, da enima in jeger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In samo še kakšne 3 minutke in v totem studiu bo, kot smo napovedovali, naš trener Darko Milanič.
2: Odlično.
1: Ta vikend se začne zares, tako da moramo malo, ne, povprašati, kako je stanje, pa če je kaj ribe v Izoli, pa te stvari, tako se pač vprašajo, ne, pač pred začetkom prvenstva, tako da, uf, se že veselimo.

0: 6 minut čez 8 in kot napovedano v totem studiu gospod Darko Milanič, trener našega NK Maribora. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ha, vidiš te izkušnje, že zjutraj običajno, ko pridejo nogometaši ali pa kaj so vsi še tak malo zlivani, Darko pa poln energije, kak pa bi drugače spet na nek način doma. Ne, Darko?
1: Tako je. Dobro se počutim v Mariboru, zmeraj sem se dejansko. Tudi ko je najbolj gorelo, to je od moje mladosti mesto, s katerim sem povezan, ker je pač mama Mariborčanka. Tako. In, tako da, to je to, kratko. Sem dobro.
0: Dejstvo pa je, da seveda je zdaj bilo kar nekaj potovanj, ne, v karieri, če pogledamo malo Slovaška, pa potem dol Ciper, pa potem še bolj južno, kar popotnik in glede na to, Darko, da ste iz Izole in vemo, moramo malo pač to mornarsko analogijo uporabiti, dejstvo pa je, da in zdaj se še enkrat več izkazalo, da ima Darko Milanič neki komunalni vest na Lentu, pri Dravi tudi, ne, tako da spet se je privezal doma.
1: Tako, tako je. Jaz dejansko zelo rad, nimam mera, zelo rad potujem, tudi odločam se za odit nekam z lahkoto, še zmiraj, tako da tudi ta odločitev se vrniti nazaj v mesto, kjer sem kot trener dosegu dejansko vse, je bila ta odločitev zelo simpel.
0: In dejstvo je, da, in tudi sami ste to rekli, da je malo, zdaj to je en drugačen Darko Milanič, ne nazadnje, tu je kar nekaj izkušenj se vmes nabralo, ne?
1: Res je, bolj sem mislil v tem smislu, da v dobri šestih letih se vsakem od nas marsikaj zgodi.
0: Ja.
1: Normalno, da nisi več isti, da si se izpostavil razno raznim izkušnjam in jaz sem se dejansko v vseh teh državah, kjer sem delal, tako da pa tudi leta naredijo svoje, tako da...
2: No, pa tudi frizura več ni ista, ne?
1: Tudi to ne, tako da, tudi tu je ena sprememba, kar drastična.
0: Ja, na neki točki vsi izgledamo kot pitbull, ne, tako da pač tak, to je to dejstvo. Ampak zdaj, če rečemo sam fuzbal, zdaj stvari seveda se spreminjajo, grejo naprej, ampak delate recimo v Emiratih, ne, pa potem prid spet nazaj v Evropo. Tu me zanima, tu je verjetno kar ena razlika, ne?
1: Ja, mi paše ta razlika, kar se tiče dela.
0: Ja, to.
1: Zato, ker je jasno tu druga kultura pristopa k vsemu, tako da mi paše.
0: Je, pa ni, mislim, zdaj mi lahko seveda samo teoretiziramo, ampak ker kako to tako zgleda, ne, ko pač pridejo, pa odaleč gledajo, pa danes si jutri, te pa več ni, zato ker si mogoče bil preveč grob do zvezdnika ali kakorkoli, obstaja to?
1: Najpomembnejša stvar je, da ko priješ v neko novo sredino, neko novo kulturo, ne govorim samo o nogometni kulturi,
0: ja, ampak nasplošno,
1: se moraš prilagoditi oziroma se poskušaš prilagoditi. Zdaj pa je vprašanje, koliko to tebi, tvoji osebnosti ugaja.
0: Aha.
1: Ali je prehudo, ali ni prehudo. In ljudje se lahko pretvarjamo, vsak od nas se, do neke meje. Tako da, in potem še spoznaš, da je pač to tvoj posel in da v tvojem poslu je tako, da si pripravljen, ko kaj se zalomi, da greš in to sprejmeš, to se navadiš enostavno. Mm. Tako da jaz si tu res ne delam problemov, probleme si delam dnevno skozi to, da opravim svoje delo skupaj s fanti čim boljše. To je to.
0: Ja, in to se je na teh prvih pripravljalnih tekmah že videlo, mislim, takoj smo opazili ta tako imenovani Milaničev štih oziroma prijem. Mene je recimo sploh navdušilo na prvi pripravljalni tekmi v Ormožu, sploh v drugem polčasu, ko je tu prišla en kup enih mladih nogometašev, ko je bilo v bistvu, ne vem, 7-8 mladih nogometašev v nekem momentu na igrišču in so pubeci špilali. Dobro, na koncu potem je prišel ta padec, ampak kak je recimo je to bilo presenečenje tudi za trenerja?
1: Ni bilo presenečenje, zato ker jih gledam skozi trening, vidim, da imajo za svoja leta izreden potencial, podaril bom za svoja leta.
0: Ja, ja.
1: Jasno je, da potem za tekmovat jih v tem trenutku še malo zmanjka, drugače pa, neverjetno. Neverjetno. Potencijali imajo, dobro so natrenirali, to pomeni, da se poleg tega njihovega talenta, ki imajo, se vidi, da so tudi skozi ta leta v NK Maribor res, res dobro natrenirani. In tako da je bodočnost pred njimi, jasno je, da kako vidim zadevo, da je potrebno to moštvo, ki ga imamo, pripeljati na tak nivo, da bo z lahkoto sprejel nekega zelo, ker tu govorimo o izredno mladih nogometov,
0: ja,
1: stopnih mladincev.
0: 17, 18, 16.
1: Tako, ja, tako.
2: No, ampak bazen nogometni v Mariboru, kar se tiče mladih nogometašov, je dovolj poln, da se lahko...
1: In tudi, ma, mislim, da, zdaj ne rabim to jaz povedati, to veste vsi, da je tako.
0: Ja, in da je tudi torej, nogometna šola delala dobro zdaj v teh letih, recimo, ko vas ni bilo tukaj.
1: Ja, definitivno.
0: To je, ker zdaj, recimo, imate tudi izkušnje, seveda, tako smo rekli, številnih ostalih lik, ne nazadnje tudi iz Anglije. In kak je, recimo, zdaj, ko se ravno pogovarjamo o teh mladih nogometaših, če bi primerjali, recimo, kvaliteto to, kar se je videlo, ne vem, v Licu ali pa na Slovaškem ali pa ne nazadnje v Emiratih, na Cipru?
1: Tako, recimo, čisto na kratko, Cipr, čisto tekmovalna liga, zelo malo mladih nogometašev, večinoma tujci, malo lokalnih nogometašev mladih, bolj starejši. Na Slovaškem sem bil v, največjem klubu in tam je vse usmerjeno samo rezultat. To pomeni, mogoče je nek Slovak z 20 leti mlad, ne pa 17, sigurno je zdraven. Tako da to, kar je tu, ta množica mladih nogometašev zdaj priključenih v, prvo ekipo, je res redkost.
0: In tudi velika odgovornost za vas kot trenerja, ne? Ker vemo, da je ta preskok je najtežji, ampak imamo izkušnje, vemo, da ste vi osebno naredili kar nekaj mladih nogometašev tukaj v Mariboru, ki so naredili pol izjemne karijere. Ne?
1: Tako je, še enkrat bom ponovil, da se mi zdi zelo smiselno, da naredimo zdrave temelje, da bomo začeli delovati tako, kot mi vidimo zadevo, to pomeni, da bomo začeli pri temeljih, to pomeni, da bomo se zavedali, kje smo, kaj to naše delo in naše performance pomeni za vse in to vsak dan,
0: ja.
1: ne samo občasno in, in bomo na tem delali in bomo popravljali, ker vemo, da to se ne zgodi čez noč in potem je enostavno tu, ampak bomo, bomo probali to skozi vsakdanje delo, kot sem rekel, vcepiti vsakemu. In potem v neko moštvo, v moštvo, katero je močno, bo definitivno lažje priključiti fante in se to ne bo niti videlo. Bom pa rajši rekel tako, da v nekem trenutku bo igrali najprimernejši. Ali bojo stari 16 let, ali bojo stari 25 let. To meni osebno ne bo vodilo, da bo najprimernejši za neko srečanje.
0: Ja, in ja, ti mladi nogometaši imajo zdaj genialno priložnost trenerjem, kot je Darko Milanič. Torej, pred novo sezono in tudi ne nazadnje, kak je kaj zadovoljen s potekom svetovnega prvenstva naš trener, o tem v nadaljevanju.

0: súbeme la radio.
1: Opa, malo boš počakal še, Enrique, kaj ti v totem studiju je z nami naš trener Darko Milenič, malo smo se
2: zaklepetali,
1: se zgodi, ko imaš tako osebnost, tukaj izkoristimo za vsako priložnost. Preden gremo nazaj na NK Maribor svetovno prvenstvo, Darko, zdaj imamo oba finalista in če bi zdaj naredil malo strokovno oceno tega, kar se je videlo in kaj imamo v finalu, zdaj skozi trenerjeve oči.
3: Mislim, v finalu imamo na eni strani neverjetno tehnično kvaliteto, to Španija kaže že, mislim, že kar vsa ta leta, po drugi strani pa neverjeten karakter, ki ga kažejo Argentinci. In, včerajšnja tekma je bila taka, da te tako razbudi v kasnih urah, da potem res dolgo ne moreš zaspati.
2: Ja, pa to je to.
3: Do enih
2: zjutraj. Pol enih zjutraj
3: so šele zaspati. To što sinom se pogovarjala po tekmi, zdaj sem jutri treba i tu službo zgodaj, a ja sem adrenalina polamet, noro. Res, ne. Radi gledamo tak nogomet in vendar, če pogledamo samo polfinale z Španci s Francozi, so Francozi veljali, ker so do takrat igrali res, gazli vse. Dejansko, kako so te napovedi, kaj bo, kdo, to je nemogoče. To je nemogoče. To pomeni, 90 minut je živa bitja na igrišču, marsikaj vpliva na, potem na končni rezultat oziroma na predstavo in jaz se osebno zelo veselim finala. To bo top final. Na eni strani eno, pa drugo.
1: Kera reprezentanca je bila pa vaš favorit?
3: Nimam dejansko. Južnoameričani so mi zelo všeč, zaradi tega, ker res igrajo nek fuzbal z emocijo, gre vsak duel. Ni to neke brez veze in saj meni osebno. Tako da prav nekega favorita ali pa ekipo, za katero bi ekstra navijal, nisem.
1: So se fejs spremenili trendi, če primerjamo recimo že zadnje svetovno prvenstvo, pa to je nogomet šel naprej?
3: Ne dosti.
1: Aha.
3: Ne dosti. V glavnem se na tekmah tudi Lige prvako na najvišjem nivoju vidi zelo veliko nekega visokega pritiska in pa nizkega bloka, v katerem so statični.

0: Tisko se rekao, jasno da u kontranapade zaradi hitrosti nogometaša u Kisopostane nevjerojatna to gre. Tako, to
1: gre. Što Usain Bolt je bio včeraj na tekmi, pa tako se da, moje ne bi branio da, takvega šprinta.
0: Tako da, še zmire pa na koncu, ko pogledamo brez te tehnične sposobnosti ta najboljših se tekme bi teško reševali, ker danes so res potrenirani že zelo, zelo dobro vsi, tako da na koncu spet zmaga neka genialnost.
2: Ja, vedno pač je tisto nekaj, kar ima pač nekdo in tisto potem odloči. In zdaj kako vse te principe prenesti na ta naš nivo, na prvoligo, na NK Maribor?
0: Kot sem že prej omenil in to bom ponavljal stalno, tako me želim, da ekipa razume, kar zahtevamo skozi vsakdanji trening. To pomeni, moja naloga je jasno, da jim to razložim. Če ni dovolj petkrat, jim bom razložil desetkrat. Če ni dovolj desetkrat, jim bom pa stokrat. Mm-hmm. To pomeni, moje je, da jim vse razložim, da bojo razumeli. Danes je malce drugače vse skupaj tudi zaradi tega, ker imaš igralce od drugot, komunikacija ni enostavna, kljub temu, da misliš. Fantje prihajajo iz različnih okolij, kjer nogomet je v tako generalno isti, vendar so principi obnašanja na igrišču zelo različni. Aha. In ko ima nekdo nek avtomatizem, rabiš nekaj časa, da to spremeniš. Tako da, potem še en dodaten problem je, da se treneri relativno hitro menjajo. Mm-hmm. Vsak trener vidi nogomet drugače. Recimo en primer, krilni napadalec pri enemu trenerju mora biti nekje noter, v medprostorih, pri drugemu mora biti široko in to je pri njemu lahko že alarm, centrala je že v kaj je zdaj.
2: Aha.
0: To pomeni, ni tako enostavno, zato je treba stvari ponavljati, popravljati, korigirati in poskušati narediti boljše.
2: Ja, in jaz verjamem, da mislim, če ne jaz, vsi mi verjamemo, da to definitivno bo šlo, zdaj ko ste ponovno tukaj in seveda je fuzbal na eni strani zelo preprosta igra, po drugi strani pa je najbolj preprosto, vedno najteže in to je treba skozi te avtomatizme. Sama ekipa, smo zadovoljni ta trenutek?
0: Tako je, dobili smo okrepitve, mislim, katere smo nujno potrebovali. Blažiča za center obrambe,
2: yeah.
0: A Karničnega, katerega še čakamo, da se vrne po poškodbi, da bo jasno zavzel svoje mesto na bočni poziciji, tako da bomo potem imeli več rešitev, definitivno. In Mlakar v napadu, Feta, tako da Mlakarja tudi čakamo, tako da Jošenak je prišel nov, vsi te mladi zraven priključeni, tako da bomo skušali narediti, kot sem rekel, eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem, to pomeni, da se vse skupaj malo prebudi. Mi pa jasno, naša naloga je pa, da se čim hitreje povežemo, da fantje niso neki posamezniki na igrišču, ampak da smo celota. To pomeni, da nam je, ko je nekaj dobro, da smo vsi veseli zaradi tega, ko je nekaj slabo, da
2: smo si žalostni, tako, ne, si pomagamo tako, in smo si v oporu.
0: Tako, v tem smislu. To je najprej, prvo delo je to.
1: Mene to zelo veseli, da slišim nekaj takega, ker se mi zdi, pa jaz sem res lajk, kar se nogometa tiče.
2: To bo zdaj strokovno.
1: Ne, sem rekel, da sem lajk, ampak se mi zdi, da zdaj dve, tri leta nazaj, da tega pa se na igrišču pri Mariboru ni čutilo. Tudi recimo, ko si gledal kakšne priprave ali pa ko so šli na ogled igrišča, bili tak vsi malo tak za sebe, niso šli skupaj, ni bilo tistega nekega timskega duha, prave povezanosti.
2: Je pa športni odlično. Direktor napovedal tudi, da bomo imeli tako imenovano vitko ekipo, glede na to, da ni tekmovanja v Evropi. Zdaj letos poleti.
0: To je jasno, da se strinjam, prava pot, zdaj tega, ker ne smemo iti preč v širino, ker igralci, kateri ne bi bili uporabljeni in tu je zmeraj problem, vsak misli, da je isti, kateri.
2: No, absolutno, ja.
0: Popolnoma legitimno, prav tudi, tako da je ta širina bi bila moteča.
2: Ok, in zdaj se začenja novo prvenstvo, nova sezona, pričakovanja so seveda veliko.

0: Lika, vsi pa se zavedamo, da bomo seveda potrebovali čas, ampak že takoj, recimo zdaj, ne vem, v petek, ko je bila ta pripravljena tekma s Charltonom v Ljudskem vrtu, se je verjetno čutilo, zdaj tak čisto osebno, ja. Neko veselje iz tribun, bilo je pozitivno.
1: Ja, zelo, zelo. Jaz sem bil zelo presenečen, da bo tako in čutila se je enostavno podpora in tudi čutila se je želja navijačev, da se spet nekaj zgodi, tako. To se od prve do zadnje minute res lepo videlo in vesel sem tega in zdaj je, bom rekel, na moštvu, da pokaže to, o čemu govorimo in jasno, da vse to skupaj povežemo z neko zgodbo, z navijači.
0: Ja, in mi smo prepričani, da bo uspelo, Darko, še enkrat tudi z naše strani več kot dobrodošli nazaj v vaše mesto, mesto, kjer ste že pustili tako globok vtis, ampak vedno še je prostor, ne? Vedno še je plac na kaki stalaži, ne?
1: Ja, res je.
0: In mi želimo seveda predvsem tisto malo še sreče, ki mora priti zraven, znanje, trud, strokovnost, to je nesporno, to imate pedigre, imate Maribor, ste uspeli prebuditi, že samo s tem, ko ste prišli, pa ne glede na to, da smo opozarjali na frizuro, ne zaradi tega, ampak zaradi tega, kar ime Darko Milanič pomeni v našem mestu. To je neizbrisno in tega bo še veliko, zato smo veseli.
1: Hvala lepa.
0: Darko Milanič, hvala lepa za vaš obisk in ja nič, zdaj pa spet veselo na delo, naprej, ne? Nedeljo se začne. Maribor!
2: Šabel!
0: Tako!

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Tace Certec, u ljudskem vrtu, na Via Moza Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: 3:30 ceste.
2: Ja, še vedno promet ovirata dve prometni nesreči na Podravski avtocesti. Prva se je zgodila med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru, tam je zaprt prehitevalni pas in pa še zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasijo proti Gruškovju. Zastoji pa so še vedno tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se čaka približno 18 minut, proti Mariboru pa je zamuda zdaj v tem trenutku 8 minutna. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 010 055.
3: Aktualno vreme. V Mariboru, Rušah, Beltincih in Dornavi 20 stopinj. Danes bo delno oblačno do največ 29. Trenutno tudi dežuje in vse do 10. ure zjutraj je možnost dežja. Jutri bo podobno vreme, čez vikend bo do 27 z možnostjo ploh.

0: jutro. In je 5 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa dare, Milanič? Ja, če ste morda zamudili res vrhunski pogovor, ne toliko zaradi Egrovih strokovnih pripomb.
1: Vse, jaz sem rekel, da so laično.
0: Ampak ja, ogromno zanimivega je povedal naš trener pred začetkom sezone o sebi, o tem, kaj se je dogajalo vmes, o naših mladih nogometaših, o svetovnem prvenstvu, ne nazadnje, kmalu v celoti tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. 5 čez pol deveto torej. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, da dopustil sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 15 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, poleti je tudi reporter Milan na dopustu in se spominjamo malo zgodb iz zadnje sezone in vmes pozabi človek. Ne? Včeraj, ko sem slušal to z Društvo proti krivicam studenci, ko je hotelo najeti za klonišče, se lepo narežal zraven, ker pač pozabiš. In danes 10 do 10 bo še ena priložnost in sicer zgodba o Jezusu. Veš, ko so dali AI Jezusa v neki, ne vem, na Danskem ali na Švedskem, nekje v cerkev in pol so testirali to tudi v Mariborski nadškofiji. Kako je to zvenelo in če ste pozabili ali pa samo, da se spomnite še enkrat ne pozabi. Danes 10 minut pred 10.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo, čez nočna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Če diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
0: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 3 minute pred 9. Še zadnjič, torej danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in Jeger, smo bili tukaj. Lepo, da ste šli z nami v ta četrtek, ki se je zdaj že prevesil v dan.
2: Ja.
0: Tudi z dežjem je bolj kot ne konec, nekje do 10.
2: Do 10 ne bi,
0: ja. Še obstajamo.
1: Ali še gre.
0: Malo še gre.
2: Pozitivno razmišljamo.
0: Ja, pozitivno.
2: Tako.
0: Super je, ne bo treba zaliva danes.
1: Vse to, no, pa tako zemlja stvar, rabi vodo.
0: Veš kak, ne samo zemlja, tako se pogledamo. Mene strah, da mi iskro pluno, počasi že, ne se veš, tako je v našem mestu sploh poleti. Pride Saša 9 ob 9, kot vedno, pa potem tak dalje, čez dan gremo v še en poletni tokrat 16. julij. Se spet slišimo jutri zjutraj o 5:30, ampak zaenkrat nič te.
1: Ajde.
0: Pa dalje.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
12: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
11: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
12: Poletje v minoritih.
11: Doživite ga z nami.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Velika poletna razpredaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
1: Velika poletna razpredaja v trgovini in na harveynorman.si.
2: In je minuta čez deveto.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje letos opažajo izrazit porast primerov limske borelioze, saj so do junija zabeležili 1311 okužb, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Bolezen, ki jo prinašajo klopi, se najpogosteje kaže značilno rdečim kolobarjem na koži. Proti njej ni cepiva, zato strokovnjaki poudarjajo pomen preventive, kot so primerna zaščitna oblačila, uporaba repelentov, temeljit pregled telesa ter pravilna in hitra odstranitev klopi. Pa s pinceto. Vlada napoveduje spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, saj ocenjujejo, da reforma sprejeta v prejšnjem mandatu ni dosegla zastavljenih ciljev in je povečala javno finančno obremenitev. Zato želi pripraviti koncept ločenih plačnih sistemov za posamezne dejavnosti, kot so zdravstvo, šolstvo, policija in vojska, pri čemer poudarja potrebo po večji prilagodljivosti glede na naravo dela in zagotavljanju finančne vzdržnosti. Ob tem še ni jasno, kako bodo spremembe izvedene, prav tako vlada za zdaj ne napoveduje morebitnih posegov v že dogovorjena prihodnja povišanja plač zaposlenih v javnem sektorju. Evropska komisija pa je Sloveniji izrekla 6 prvih opominov zaradi nepravočasnega prenosa več evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo. Ti se nanašajo na področja migracij in zaposlovanja državljanov tretjih držav, sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, kazensko pravnega varstva okolja, trga kapitala, finančnih tveganj ter ukrepov za delovanje notranjega trga v kriznih razmeraj. Slovenija ima skupaj z drugimi državami članicami 2 meseca časa, da odpravi pomankljivosti, sicer lahko Evropska komisija sproži nadaljne postopke.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Še vedno 2 prometni nesreči ovirata promet na Podravski avtocesti, in sicer med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru. Tam je še vedno zaprt prehitevalni pas, zaprt pa je tudi vozni pas med Draženci in Lancovo vasijo proti Gruškovju, in pa tudi še vedno so na Štajerski avtocesti zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. V smeri Ljubljane se tem trenutku čaka približno 18 minut, 17 minut pa proti Mariboru. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas pokličite. Nič 8 nič, 1055 je telefonska številka.
2: Deževno ostaja na našem koncu, 21 stopinj v Mariboru, 21 v Skorbi in do 29 še lahko pričakujemo. Do 12 bi se naj padavine malo umirile, pokazalo bi se naj celo nekaj sonca, jutri pa potem podobno pretežno oblačno vreme z občasnimi plohami ves dan.
5: Sašinih 9 ob 9.
2: Saša in tudi Jeger sva tu. Zdravo!
6: Dobar dan.
2: In prvič danes tudi dober dan. 4 minute so čez deveto, kar gremo?
6: Dajmo.
2: No, dajmo. Fajn dežuje, odpred okno pa lepo počasi, tu je 9 ob 9, več kot pol ure, toti hudi hitov, brez pauze.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
8: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
9: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: 39 minut, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
2: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane je zamuda 25 minutna, v nasprotni smeri pa pred predorom Pletovar je zamuda 19 minut. Sporočate pa tudi to?
3: Dobar dan, jaz bi pa javil, da je prometna nesreča na avtocesti, smeri Ptuja proti Mariboru, možnost na leta.
2: Ja, na Podravski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, tam je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče. Če opazite še kaj, kar v promete ne sodi na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
1: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 22 tudi v Hajdušah. Danes bo šlo do 29, oblačno bo deževno, popoldan se morda pokaže nekaj sonca in podobno, torej oblačno z občasnimi plohami tudi jutri.
4: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: 8 minut je pred 10, tu je Toti reporter Milan in še ena od najboljših zgodb, ki smo jih dobili v zadnji sezoni. Dajmo se danes spomniti tiste o E-Jezusu na Švedskem.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe morda ste zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, da se tak sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak s časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu, že testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval,
0: če si ga porek,
2: ja dobe dan na kartah zravn si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si obral ko bugare. Kak pride v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zravn.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno verno od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot mu jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač je, probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim. To je to,
0: no. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja.
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da recite, to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi izmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no, bomo zdaj tako...
0: Ja, prosim, ja.
2: Hvala bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkat smo se že nekaj gledala, te pa šprice na špricer, te sem šla v kuhno, je prišel zadi, pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no.
2: To če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni, vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Namočiš not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je. Pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše. To ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, se upravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc. Torej, ko slišite, testi potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik predstavi prvo.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. prej bi študirala. Kupijo nova
9: Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pegasi. Že 30 let.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: žice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina obvešča, da bodo danes na Gorkega ulici zamenjali merilni hitrosti zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških. Novi merilnik bo nato prestavljen na novo lokacijo in sicer nazaj na Gosposvetsko cesto. Merilnik je na Gorkega ulici od začetka junija zaznal več kot 2000 prometnih prekrškov, za katere je bilo izrečenih za približno 132 tisoč evrov glob. Vlada bo na današnji seji obravnavala izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, saj je proračunski primankljaj ob polletju že dosegel 1,2 milijarde evrov, kar vzbuja pomisleke glede javnofinančne vzdržnosti. Poleg tega bodo ministri razpravljali o predlogu zakona o skoku, ki predvideva tesnejše povezovanje policije, tužilstva in novega specializiranega sodišča pri pregonu korupcije in organiziranega kriminala. Medtem ko vlada poudarja večjo učinkovitost sistema, del stroke opozarja, da bi lahko predlagane spremembe posegle v neodvisnost tužilstva. Nogometaši Aluminija pa danes čaka prva evropska domača tekma, ki jo bodo odigrali v Ljudskem vrtu, potem ko so na prvi tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo v Moldaviji proti šerifu iztržili obetavnih nič proti nič. V taboru Kidričano verjamejo, da lahko z bolj učinkovito igro v napadu pridejo do zmage in napredovanja v drugi krog kvalifikacij, v primeru izpada pa bodo evropsko pot nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: In aktualno stanje na naših cestah.
1: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamuda kar 27 minut, proti Mariboru pa 16 minut in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. In to je tudi edina posebnost v tem trenutku na tem koncu, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Že malo sonca in tudi konec padavin v Mariboru, 23 stopinj trenutno in tam do 29 še lahko pričakujemo. Jutri pretežno oblačno vreme, skozi ves dan bo spet občasno deževalo.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
4: Dve minuti čez deseto, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Dober dan.
4: Lej, kak je takoj vse lažje.
1: Pomalo sonce posuje.
4: Ja, sonček je tu in bo tudi ostal kot zgleda, tako da lepo dopoldne. Toti hudi hiti pa itak, uživajte. Uživajte.

0: 13:10 in kot smo napovedovali, danes jutraj v totem studiu Darko Milanič, trener našega NK Maribora.
1: Poln energije, kak pa bi drugače spet na nek način doma, ne Darko?
2: Tako je, dobro se počutim v Mariboru, zmeraj sem se dejansko, tudi ko je najbolj gorelo, to je od moje mladosti mesto, s katerim sem povezan, ker je pač mama ja. Mariborčanka. Tako. Tako da, to je to, kratko. Sem dobro.
1: Dejstvo pa je, da seveda je zdaj bilo kar nekaj potovanj, ne, v karieri, če pogledamo malo Slovaška, pa potem dol Ciper, pa potem še bolj južno, kar popotnik in glede na to, Darko, da ste iz Izole in vemo, moramo malo pač to mornarsko analogijo uporabiti, dejstvo pa je, da in zdaj se še enkrat več izkazalo, da ima Darko Milanič neki komunalni vest v Nalentu, pri Dravi tudi, ne, tako da spet se je privezal doma.
2: Tako, tako je. Jaz dejansko zelo rad, nimam mera, zelo rad potujem, tudi odločam se za odit nekam z lahkoto, še zmeraj. Tako da tudi ta odločitev se vrniti nazaj v mesto, kjer sem kot trener dosegel dejansko vse, je bila ta odločitev zelo simpel.
0: In zelo smo veseli, da je tako. Tudi o tem, kakšna so pričakovanja pred novo sezono, kaj bo zahteval od fantov in kaj je povedal o novi ekipi. Cel intervju boste lahko kmalu poslušali tudi za nazaj in sicer v naši audio špajzi na totiradio.si.
3: Toto dopoldne in Toti hudi hiti. Sašo Pančur.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tuti Radio Maribor.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Kupijo Nova Pegasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kupijo Nova Pegasi.
9: Že 30 let.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: 10 in 31 minut, Jeger je kaj takega na naših cestah.
15: Je zaradi okvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med izvozom in ovozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa tudi oviran promet med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru in pa še zastoji pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam zamuda 27 minut v nasprotni smeri, pred predorom Pletovarje pa zamuda 20 minut. To so tudi vse posebnosti, če še kaj opazite na vaši poti, kar ne sodi v promet, kličite nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Delno oblačno in okoli 23 stopinj trenutno na našem koncu. Dobra novica je, da ni nekih ekstremnih možnosti, da bi danes še ful deževalo. Napovedano je lepše vreme in nekje do 29 stopinj. Tudi jutri v prvi polovici dneva kaže bolj jasno vreme, popoldan so sicer spet napovedane občasne padavine.
16: Tvoje mesto, tvoj radio.
2: Najboljše. Odvedno.

0: kar avtocevi sonca in tak lepo poletno naprej, ker so počitnice in ker v Zvezi prijateljev mladine Maribor za vaše tamale celo poletje pripravljajo zabavne in poučne izlete, delavnice, da ta dva meseca mineta še malo drugače. In Sara Irman Kolar, kaj je v planu recimo za jutri?
1: Sledili bomo poti odpadne vode od doma do čistilne naprave ter spoznavili, kako mehansko, biološko in dodatno čiščenje varuje naše reke in naravo. Potepanje poteka med 8:30 in 12 uro, vsi ostali pa vabljeni v domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16.
0: Vrhunsko delavnice vsak dan od 8 do 16 v domu stvarjalnosti mladih. Na izlete se je treba prijaviti in vse informacije pa najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: In je ura točno 11.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V centru Rotovš v Mariboru nastaja nov mestni kino Rotovš, ki bo sodobno kinodvorano ponujal raznolik filmski program od aktualnih uspešnic in klasik do festivalov, premier ter pogovorov z ustvarjalci, poseben poudarek pa bo namenjen tudi filmski vzgoji mladih. Do njegovega odprtja bo filmsko dogajanje v mestu potekalo v Minoritih, kjer bo poleti jubilejna 10. izvedba letnega kina Minoriti z izborom domačih in tujih filmov ter spremljevalnim programom. Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za direktorja Centra za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor, ki bo zavod vodil v petletnem mandatu. Od kandidatov pričakujejo ustrezno visoko izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj na področjih povezanih z delovanjem zavoda, vodstvene kompetence ter dobro poznavanje kulturne dediščine in kulturne politike. Prijavi morajo priložiti tudi koncept vodenja in razvoja zavoda, prijave pa občina sprejema do 4. avgusta. O imenovanju pa bo po izvedenem postopku odločal Mariborski mestni svet. Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom pa se še stopnjujejo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z napadi na iransko kritično infrastrukturo, če Teheran ne bo pristal na pogajanja. Iranska vojska je odgovorila, da bo v primeru uresničitve teh groženj izvedla obsežne povračilne napade na infrastrukturo v regiji, s čimer se nevarnost širšega zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu še povečuje.
1: Je kaj takega na naših cestah?
2: Ja, na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Celje Zahod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa tudi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani 24 minut, proti Mariboru pa 16 minut in pa na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred izvozom Slovenska Bistrica Sever, tako da tudi tam previdno. In pa še radar ste opazili v Črenšovcih pri Sikli in pa radar na Pomurski avtocesti pri izvozu Murska Sobota smer Lendava. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 10 55.
1: Aktualne temperature, 24 stopinj v Mariboru, 23 jih imate v Murščaku. Danes bo šlo do 29, delno oblačno bo in ni nekih novih napovedi za padavine. Tudi jutri v prvi polovici dneva še tako delno oblačno vreme, popoldan bi pa naj spet malo deževalo.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 3 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu.
3: Dobar dan.
1: Želiva lepo dopoldne, dobar dan, v čisto vsako pisarno,
3: absolutno,
1: dnevno, kuhno, povsod, kjer bi še kak pasal zraven tudi najbolj
3: spalnico,
1: seksi.
3: Ja. Tudi v spalnico, recimo na nočno marco.
1: Tudi tja sodi.
3: Si predstavljaš, da se zjutraj zbudiš, pa samo klikneš, pa ti že na nočnjo marci teče kavica.
1: Najlepši kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, da se ga dobiti na Totem radiju in tudi več o tem bomo, ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Kak je fajn, ko že vemo. V nedeljo ob 21. veliki finale Španija, Argentina in do trenutka, ko se tekma začne, napovedujemo. Kakšen bo rezultat? Koliko golov bo za koga? Kdo bo svetovni prvak?
2: Ok, 3-1 za Argentino.
1: Ja, veš da, ja. Ne poslušati Matica Jegra, to no, je ampak, prvo navodilo.
2: Napišite svoj rezultat oziroma kaj mislite vi, koliko bo na koncu finale svetovnega prvenstva, ali bo zmagala Anglija, ali bo zmagala Argentina, s kakim rezultatom bo en ali drug zmagal. To napišite na nič 5-1, 220, 220, svoje podatke zraven napišite. Časa imate do začetka finala v nedeljo zvečer. In to je to. En od vas, ki bo zadel točen rezultat, bo srečnež, ki bo dobil novi seksi
1: no,
2: kavni aparat.
1: To je tisto pomembno. Daleč najbolj seksi tam okoli. Tudi kava je vrhunska, vroča, ledena, spenjena, čisto vse, kar si želite. In čaka, da gre domov, tako kot naslov novih svetovnih prvakov. Eva.
0: Yes. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še dry kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
10: Nevidni aparat Invisalign pri VBO.

0: boju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
1: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Minuto še manjka do 11:30, Matic, je kaj takega na cestah?
2: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarjev proti Ljubljani je zamuda 27 minut, proti Mariboru pa zamuda okoli 17 minut. Sicer pa opozarjate tudi na dva radarja, prvi je v Črenšovcih pri Sikli, drugi pa na pomurski avtocesti pri izvozu Murska Sobota smer Lendava. Kamorkoli se že odpravljate, previdno in po predpisih, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, pa nič osem. Nič 10.55.
1: Delno oblačno in okoli 24 stopinj pa je na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, za enkrat ne kaže na nove padavine danes in tudi jutri bo v prvi polovici dneva še delno do pretežno oblačno, potem pozno popoldan pa morda spet nekaj dežja in do največ 32 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio Tutti Hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše.
3: Odvidno.

0: Katy Perry med totimi hudimi hiti in ko smo že pri hitih, Odiseja danes ob 19. premierno v Mariboxu je še nekaj vstopnic, če bi si jo radi ogledali med prvimi, res težko pričakovan epsko-zgodovinski spektakel Christopherja Nolana, sicer pa na sporedu tudi znanstveno-fantastično delo še enega filmskega velikana Stevena Spielberga.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne razumeš?
2: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kalb euch.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mich,
0: Frage aber. Nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir
1: so gefällt.
0: Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni. Tuti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: še slaba minuta in ura bo 12.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da predlog zakona o ustanovitvi organa Skok ne bo izboljšal pregona najtežjih kaznivih dejanj, lahko pa oslabi avtonomijo tožilstva in poveča politični vpliv pri kadrovskih odločitvah. Podobno menijo na specializiranem državnem tožilstvu, kjer opozarjajo tudi na večjo obremenitev organov pregona. Na Komisiji za preprečevanje korupcije pa pozdravljajo, da predlog ohranja ločena sistema za preprečevanje korupcije in njen pregon. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za 1. September razpisal začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine. Rok za zbiranje najmanj 5000 overjenih podpisov se izteče 30. Oktobra. Predlagatelj Ivan Jurgec pravi, da bi zakon omogočil uresničevanje ustavne pravice do uporabe gotovine v vsakdanjem življenju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je v pogovorih z opozicijo poudarila potrebo po višji politični kulturi in kakovostnejšem javnem dialogu ter prevzemanju odgovornosti nosilcev funkcij za svoje besede in dejanja. Glede javno razkritih okoliščin, povezanih s poslancem resnice Borisom Mijičem, predsednica ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer predvsem tovornih vozil. Med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na cesti Veržej do Kležovje in sicer za mostom meri po smeri Murske Sobote, radar pa tudi na Radvanski cesti v Mariboru. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme v Mariboru, trenutno 24 stopinj, delno oblačno je zunaj, Zenkovci 23, jutri pravijo, da bo spet delno oblačno, pri nas popoldne se lahko pojavi kakšna manjša ploha, napovedanih je 30 stopinj, v soboto bo pretežno oblačno, vreme ves dan pa bi se naj pojavljale občasne plohe, vsaj obstaja možnost za to, ogrelo se bo na največ 26 stopinj.

0: In medvar, in medvar, in fras, in medvar šov. Samo frasa danes ni. Ker je šov.
1: Tako, 3 minute čez 12 kaže ura, Marko Fras je spet na dopustu in tudi tokrat mu pod narekovaji privoščimo. Sicer pa Fras in Medvar šov tudi danes na Totem radiju čez 2 tota huda hita preverimo, kaj nas danes čaka.

0: Have a nice day in bon jovi na Totem Radio 10:12 je ura. Dajmo preveriti na hitro, kaj imamo danes v Fras in Medvard šovu. Nov trener NK Maribor Darko Milanič je bil danes zjutraj pri nas. Ob 13:40 bomo slišali del pogovora. Čez pol ure nekje bo čas za nov Tinetov slabi vic, da ne bi slučajno kdo zamudil. Če pa že, pa seveda ga najdete vedno na naših družbenih omrežjih, pa tudi v audiošpajzi na totiradio.si. Sicer pa danes po 14. uri tudi glasbeni gost. Pa še super muziko imamo. Dober dan!
1: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
2: Evo, še!

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Dragons in Imagine Dragons na tem radiju. Včasih je pač fajn biti dodatno previden, sploh v času dopustov.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
2: Pri sestopu s hriba je zavarovanki zdrsnilo in je padla. Utrpela je zlom levega gležnja in razpočno rano na dlani leve roke. Rano so oskrbeli, gležen pa najprej imobilizirali z dokolensko nehodilno longeto za 2 tedna, nato še s hodilno longeto za nadaljnja 2 tedna. Po prijavi nezgode je bila izplačana zavarovalnina iz naslova dnevnega nadomestila, zloma kosti in trajne invalidnosti zaradi nezgode. Skupno izplačilo je znašalo 4830 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio,
3: toti hiti.

0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri Maribora in med priključkom Slovenska Bistrica jug ter predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Slovenska Bistrica Poljčane v Slovenski Bistrici. Opozarjate pa tudi na radar.
6: Ja, zdravo, Sonja, pri telefonu. V Pešnici pri cerkvici stoji radar. Kam pa meri, pa ne vem.
5: Hvala za obvestilo, no to vemo mi, radar meri v smeri Šentilja. Radar pa je tudi v Radoslavcih, pa na cesti Vržej do Kležev je za mostom, ta meri v smeri Murske Sobote, radar še na Radvanski cesti v Mariboru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
7: Še vreme dajmo preveriti, 25 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, zgornja Ložnica 24. Jutri bo delno oblačno, še topleje bo okoli 30 stopinj, pravijo, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, v soboto bo pretežno oblačno vreme, ves dan bi se naj občasno pojavljale plohe, napovedanih pa je največ 26 stopinj.

0: in Medvar, in Fras in Medvar šov.
1: Ura je 12:33 minut, to ti radio poslušate in na tem radiju je pod narekovaji doma tudi Tinetov slabi vic, ki sledi čez dva tota huda hita.

0: Marija Maki in Show Me Heaven na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 13 in v Totem studiu pozdravljamo, kot smo obljubili, humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča. Tineta, lep pozdrav, Tine!
1: Servus!
0: Servus, kaj
1: bravo,
0: zdaj,
1: stari, kaj zdaj, servus. Kaj hojiš?
0: Ne, pa to.
1: Zdaj imam težavo, ne? Čuj me, da?
0: Ja, drugo ne gre, zdaj.
1: Ne gre drugo.
0: Češ, ne?
1: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
0: Lepo, bravo, Tine.
2: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Fras in medvršav. Taki vici, da se smejejo še Avstrici.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast.
3: Intenzivnost. Poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In to ta osvežitev.

0: Izvrsten komad, to še projski in moja na Totem Radiu še 11 minut in ura bo točno 13. Lepo pozdravljeni in je čas, da preverimo, kaj jutri mlajšim, našim najmlajšim ponuja Zveza prijateljev Mladine Maribor, ki popestri prav vsake počitnice in seveda tudi te glavne niso izjema. Torej, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
1: Prvič v tem poletju bomo skočili na Mariborski otok, kjer bomo poletno vročino premagovali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Sicer pa konec tedna lahko napovemo še novo delavnico tematsko, ki se bo odvila prihodnji teden. To pa bo delavnica z Vidom iz Rajza Fibra, kjer bomo skupaj ustvarjali en sprehod po Mariboru. Vabljeni, da prečekirate našo spletno stran.
0: Evo, čudovito, še en super dan pred torej otroci in seveda, kot je Sara povedala, zpm-mb.si, tam najdete ves program in pa tudi obrazce za prijavo na dogodke.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
3: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: tudi radio.
2: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kantal z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: in je ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča Republike Slovenije. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje je zato odsvetovano, pristojne službe pa že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so junija zabeležili več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Ob povečanem številu okužb opozarjajo, da je najpomembnejša zaščita preprečevanje ugrizov klopov in njihova čim hitrejša odstranitev.

0: Poglejmo še na ceste, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med priključkom Slovenska Bistrica jug ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Slovenska Bistrica Poljčane v Slovenski Bistrici. Opozarjate pa še na radar?
2: Ja, zdravo Sonja, pri telefonu. V Pešnici pri cerkvici stoji radar, kam pa meri pa ne vem.
1: Hvala za obvestilo, ta radar meri v smeri Šentilja. Radar pa je tudi v Radoslavcih, pa na cesti Veržej do Kležev je za mostom, ta meri v smeri Murske Sobote. Radar pa še v Dravogradu pri policijski postaji, ki meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

pogledamo še vreme, delno oblačno, v Mariboru 26 stopinj je trenutno zunaj, Radlje ob Dravi 25. Jutri bo na našem koncu države vreme, delno oblačno, pravijo popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, 30 stopinj bo čez dan, v soboto nekoliko manj do 26-27 nekje, takrat bo vreme pretežno oblačno, se pa lahko ves dan pojavljajo manjše plohe, pravijo.

0: popoldne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrža.
1: 3 minute čez 13, to pa pomeni samo eno stvar in sicer, da čez dva tota huda hita pride v toti studio tudi profesor Križanič.
2: Five days on the

0: 9:13 ura in v tem studiu pozdravljam profesorja Križaniča. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
1: Danes, preden se lotimo, ena čestitka. Aha. In sicer moj sin Matic preznuje Kristusova leta, torej 33. Tako da lepo zdrav v grad.
0: Lepo zdrav, tako. Ne?
1: In če smo že pri letu 93, ko je privekal na svet, dajmo se spomniti enega mega hita iz tistega leta. In sicer dobesedno zažgal je presišča vse posod. To je No Limit od zasedbe To Unlimited. Za tisti čas je bilo to nekaj ono, energijska bomba, zasedla je prva mesta, pazi, v 35 državah po svetu.
0: Jesus.
1: Ja ne vem, ki ni bila prva, ne?
0: V Ugandi.
1: Pa tudi ne vem, tam če ne.
0: Ker ni vleklo.
1: Ja. Ray in Anita, ta nizozemski duo s belgijskimi producenti, sta nas je prvič opozorila dve leti prej z Get Ready For This, to je tisto, ko na vseh teh tekmah špila.
0: Da, točno.
1: Tem, ja, pa vedno po na tekmah v NFL ali pa NBA, to non-stop tam šibajo. Pred tem sta bila, veš kaj?
0: Kaj?
1: On je bil kuhar, ona pa je redarka na parkingih bila. Kar preskok, ne? Ja. No, v Veliki Britaniji so izdali malenkost drugačno verzijo, kot drugod po Evropi. Izpustili so namreč Rejo rap vložek. Ja, zakaj, ne?
0: Ne.
1: Je, ni bil srečen, baj. Čeprav ste bila aktivna le od leta 91 do 96, sta prodala preko 18 milijonov plošč. Njuni hiti, oziroma ti riffi, pa so stalnica na športnih prireditvah.
0: Ja.
1: Zdaj verjetno on ne rabi več kuhat, pa ona ne rabi več biti redarka, ne?
0: Ne.
1: Pod imenom To Unlimited zdaj nastopa nekdo čist drug, ne? Ampak mi pa smo spomnili originala in njihovega največjega hita, torej iz leta 93, No Limit. Vse najboljše še enkrat.
0: Vse najboljše.

Teenage Dirtbag na Totem Radiu 13 in 19 minut, pa kaže ura in gremo malo o fuzbalu spet kako reč, sicer ne o svetovnem prvenstvu, o tem kasneje. Danes ob 20. je v Ljudskem vrtu na sporedu povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo Alumini Šerif Tiraspol. Evo, posodili smo jim stadion, lahko rečemo. Spomnimo samo, da se je prva tekma končala z nič proti nič, torej povratna danes v Ljudskem vrtu in na Totem radiju imamo za vas še zadnja dva para kart za tekmo. Ne, pri nas seveda, če bi šli slučajno navijati za naše ligaške sosede iz Šume, pošljite ključno besedo Alumini in svoje podatke obvezno na nič 5-1-220-220 in ste že v žrebu. Evo, žrebamo pa čez dobro uro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
2: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Preverimo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
3: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Slovenska Bistrica Poljčane v Slovenski Bistrici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: 26 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Ormož prav tako 26, tudi jutri bo delno oblačno pri nas, popoldne pravijo se lahko pojavi kakšna manjša ploha, nič drastičnega, napovedanih je 30 stopinj, v soboto bi naj ves dan bilo možno, da se malo, ne vem, pofriša, da malo pikne vmes slučajno, ves dan pravijo občasne plohe, vreme bo sicer pretežno oblačno, ogrelo se bo na največ 26 stopinj.

0: Fras in Medved, in Fras in Medvršal.
1: In je slaba minuta čez pol drugo, Tomaž, želim lep četrtek in imam za vas eno mini obvestilo, in sicer mojstri morajo opraviti redna vzdrževalna dela in to pomeni, da bo na 106,8 morda kakšna minuta manjših motenj. Tako da hvala za razumevanje in smo seveda čim prej nazaj, tako treba. Evo, čez dva komada pa se spomnimo, kaj je povedal Darko Milanič danes zjutraj, ko je bil v totem studiju.

0: Še ena izmed mnogih vrhunskih klasik na totem radiju iz 80-ih, The Look in Roxette iz leta 89, še 22, tako, minut in ura bo 14. Danes jutraj pa je v totem studiju gostoval nov trener NK Maribor, Darko Milanič, dajmo prisluhniti en utrinek pogovora, spregovoruje tudi o pričakovanjih pred novo sezono, sicer pa lahko ves pogovor celoten, torej v celoti najdete v audiošpajzi na totiradio.si.
1: Zdaj se začenja novo prvenstvo, nova sezona, pričakovanja so seveda velika, vsi pa se zavedamo, da bomo seveda potrebovali čas, ampak že takoj recimo zdaj, ne vem, v petek, ko je bila ta pripravljena tekma s Charltonom v Ljudskem vrtu, se je verjetno čutilo, zdaj tak čisto osebno neko veselje iz tribun, bilo je pozitivno.
2: Ja, zelo. Jaz sem bil zelo presenečen, da bo tako in čutila se je enostavno podpora in tudi čutila se je želja navijačev, da se spet nekaj zgodi. Tako, to se je od prve do zadnje minute res lepo videlo in vesel sem tega in zdaj je, bom rekel, na moštvu, da pokaže o to, o čemu govorimo in jasno, da vse to skupaj povežemo z neko zgodbo z navijači.
1: Ja, in mi smo prepričani, da bo uspelo, Darko, še enkrat tudi z naše strani več kot dobrodošli nazaj v vaše mesto, mesto, kjer ste že pustili tako globok vtis, ampak vedno še je prostor, ne? Vedno še je plac na kaki stalaži, ne?
2: Ja, res je.
1: In mi želimo seveda predvsem tisto malo še sreče, ki mora priti zraven, znanje, trud, strokovnost, to je nesporno, to imate pedigre, imate Maribor, ste uspeli prebuditi, že samo s tem, ko ste prišli, pa ne glede na to, da smo opozarjali na frizuro, ne zaradi tega, ampak zaradi tega, kar ime Darko Milanič pomeni v našem mestu. To je neizbrisno in tega bo še veliko, zato smo veseli.
2: Hvala lepa.
3: Toti radio, toti hiti.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam zdravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20.
6: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
11: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
10: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
11: Poletje v minoritih.
10: Doživite ga z nami.
12: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Še dobra minuta in ura bo 14.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Obnova viaduktov Šentilj na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico poteka po načrtih. Ta teden so uspešno zaključili betoniranje zadnje tretjine prekladne ploščade viadukta proti Mariboru, kar predstavlja pomemben mejnik projekta. Obnova vključuje sanacijo obeh viaduktov, prenovo vozišča ter postavitev novih protihrupnih ograj. Ob prenovi Volkmerjeve ceste na Ptuju so gradbinci naleteli na arheološke ostanke, zato bodo na delu trase opravili dodatne raziskave in izkopavanja. Strokovnjaki bodo najdbe raziskali, dokumentirali in ocenili njihov zgodovinski pomen. Zaradi arheoloških del so na posameznih odsekih možni manjši zamiki gradnje. Vlada pa je sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK. Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča Republike Slovenije.
16: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
17: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Še na ceste, Matej. Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje v smeri Maribora. Ostajajo pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Še vreme, pogledajmo delno oblačno, Mariboru trenutno 27 stopinj, imamo zunaj Veržej 26, za jutri je napovedano prav tako delno oblačno vreme, popoldne se lahko pojavi kakšna manjša ploha, pravijo 30 stopinj bo nekje, v soboto okoli 26, takrat pretežno oblačno vreme, bo pa ves dan možnost manjših ploh.

0: In medvar, in medvar, in fras, in medvar šov. Samo frasa danes ni. Ker je šov.
1: In sta dve minuti čez 14. 16. julij je danes, Marko je na dopustu, Tomaž sem tukaj, ampak v totem studiju nisem sam. Kdo je z mano čez slabe 4 minute?

0: Opalite in Taylor Swift na Totem Radiu 6 minut čez 14. ura in kot sem povedal pred 4 minutami v Totem studiu nisem sam, z mano je namreč Maj Vrhovec. Maj, lepo zdrav!
1: Živjo, živjo, živjo!
0: Zdravo in dobrodošel v Totem studiu prvič pri nas.
1: Tako je, najlepša hvala.
0: Okay.
1: Evo, super dajma, je v Totem Maribori.
0: Je, ne? Je drugače, ko si rekel pri vas doma.
1: Je malo drugače, ampak zelo domače.
0: Je zelo, no evo, to je najbolj važno. Maj, povej za vse, ki morda ne vedo, kdo je, to zatim dajeno tako kar zahtevno vprašanje, v bistvu, kdo je Maj Vrhovec?
1: Ja, Maj Vrhovec je predvsem pevc, avtor in producent, tudi pevc pri pop dizajnu, a ne?
0: Okay.
1: A za tiste, ki še ne vejo, slučajno, pa nek tak slovenski kant avtor.
0: Okay, super. Tako da, si, tvoje življenje je v bistvu prepleteno z muziko.
1: Je tako, je tako, od malih nog.
0: Super.
1: Od malih nog, skozi že nekaj muziciramo. Začel se je v 5. razredu, ker sem, v bistvu sem šprical pevske vaje, a ne? Ampak so me ujeli, pa so me dali pol za solista na oder. So rekli, zdaj boš pa pel. Evo, in od takrat naprej je petje.
0: No, vidiš. Hvala Bogu, da so te odlovili.
1: Ja, tako je, hvala Bogu, da sem špricil. Otroc tako. Tega ne delati, ampak ja.
0: Včasih pa vidiš, ne, kako se potem izide.
1: Ja, tako, tako.
0: Ok, sicer pri pop design verjamem, da je gužva tudi tam.
1: Je.
0: Zato me zdaj zanima, odkot tebi zdaj ideja, da zdaj pa bi še ti sam naredil malo muzike?
1: Ja, veš kako je. Jaz sem imel ta projekt pripravljen že nekaj cajta in za, se pravi, 3-4 mesece nazaj smo mi nastopali na, mislim, da je bilo celo glih v Mariboru, smo nastopali z Omarjem Naberjem. In se mi dva v zaodarju nekaj pogovarjava, pa prav on, tipak, ti delaš tudi kaj avtorsko glasbo ali samo s pop dizajn? Pa sem rekel, ja imam nekaj na računalniku, pa je rekel, daj pokaž, ajde. In mu pokažem pa prav, jo stari, pa kaj čakaš, daj to ven, ne.
0: Ja.
1: Sem rekel, a res misliš, ja itak, itak, daj stari, sam daj, nač čakat. In pol, v bistvu me je omarno nekak dal ta zadnji push, da sem jaz rekel, ajde, gremo še to ven dati. In to so neke take bolj osebne zgodbe, recimo pop design je bolj jaz kot performer, showmanship in tako naprej, ta moj solo projekt je pa nekako bolj intimen, bolj v stiku s publiko.
0: Okay.
1: Tako.
0: A to pa je bolj Maj.
1: To je pa bolj Maj, tako, tako.
0: Wow, seveda, evo, tako da zahvaliti se gre po eni strani tudi Omarju, ne?
1: Res je.
0: Ampak dosti krat se tak zgodi, da morda nekdo ima doma ful dobro, nekaj pa ni nekoga rabiš, mogoče kdaj, da malo...
1: Daj, ja, tisto daj, eno daj, besedo, daj. Da te mečken dvigne in pol si tako nekaj klikne in si, aha, ajde, gremo.
0: Ajde, ja.
1: Someday,
0: evo, vidiš. Someday. Pa si zbral pogum, pa evo, komat je nastal. Naslov je Moja Dolenska, ali to je prvi singl tvoj?
1: Drugi že.
0: Drugi že.
1: Drugi
0: evo,
1: že.
0: Kak je bilo s prvim?
1: Ja, prvi, veš kako je bilo, dali smo ga ven, pa smo pa upali na najboljši.
0: Evo, ne? In očitno je bilo, ker je prišel še drugi.
1: Ja, odziv je bil kar dober in prišel je drugi, zdaj je na poti že tretji,
0: tako
1: da kar šibamo.
0: Tako da, slejko prej bo zmanjkalo časa, ali pa se ti bo zmešalo. Ne?
1: Ja, ja, eno ali drugo. Ne?
0: Povsod. Ok, danes bomo slišali Moja Dolenska, premierno na Totem radiju, predvidevam, ne vem, ali pa na robe, da si iz Dolenske.
1: Ja, tako je.
0: Okay.
1: Sem čisto krven z Dolnikom. Jaz sem drugač iz Višnje Gore.
0: Okay.
1: Se pravi, to je čist začetek Dolenske, ampak ja, smo Dolenčki, veš. In ja, to je nekak komad govori o rojstnem kraju, o družini. In mislim, da sicer opeva Dolensko, ker sem jaz iz Dolenske, ampak mislim, da se vsak Slovenc lahko najde v besedilu.
0: Pa zamenja za svojo pokrajino.
1: Pa tako,
0: ne,
1: tako,
0: recimo.
1: Tako.
0: Ok, Maj, jaz predlagam, da prisluhnemo in se vrnemo čez 3 minute nazaj. Torej, Maj Vrhovec v Totem studiju, dobrodošel še enkrat in tukaj torej njegov nov singl Moja Dolenska. Dajmo prisluhniti.

0: Moja Dolenska in Maj Vrhovec na tutem radiju, 13.14. ura in Maj Vrhovec v studiu. Lepo zdrav,
1: oho,
0: Maj, še enkrat
1: živijo,
0: dobrodošel.
1: Okay,
0: okay, dajma se malo lotiti muzike, taki fajn, prijeten komad. Vedno je, men se zdi prijetnejše, če, ko je tak malo harmonike, nekaj zdaj se mi zdi, te slovenske pesme, ko tak malo...
1: Malo o, tako domače ti naredi,
0: tak naredi, ja.
1: Domače
0: tak toplo naredi. In domače in bi si kar nekaj bi zasedel, pa bi si pel, pa
1: tako, ne, evo,
0: lahko
1: evo,
0: poslušal.
1: Evo, pa smo dosegli na meni. Ja, no. jaz sem glih zato rekel, harmonika more biti.
0: Ja.
1: Ne? In zdaj sem začel v vsak komad nekak skrivati harmoniko, tudi za naprej. Nekak sem prišel do tega v zadnjem času, če dalje bolj poslušam tudi jaz, narodno zabavno in sem rekel, okay, to je to, dajmo zmešati nekak ta moj country pop.
0: Tako.
1: Slovensko domačo glasbo in ratala je slovenikana, kot ti rečem. To je
0: slovenikana, okej, okay, cool.
1: Žaner, ki sem ga poimenoval.
0: Pa še skupaj, ne?
1: Ja.
0: Tak tako, fajn je slišati, no.
1: Nekak tako domačnost, veš, jaz sem res, tak, všeč mi je ta domačest, toplina, da se ti lepo doma daš vse štir od sebe in te... Pip, pip, pip, a ne?
0: Ja, vem, kaj hočeš reči, ja.
1: Tako.
0: Ok, zdaj vse to, koliko jaz razumem, ti to doma vse delaš,
1: je
0: ne?
1: Res,
0: muziko.
1: Ja, jaz imam studio doma.
0: Ok.
1: In vse komplet, se pravi snemanje, aranžiranje, snemanje, inštrumente odigram, vse sam. Razen harmoniko mi je moj dober kolega Luka Pirc posnel.
0: Bravo, Luka, lepo si zaigral.
1: Tako je, Luka, bravo. Drugače pa vse izpod mojih rok.
0: Svetovno. In koliko časa recimo to zdaj ne vem, če bi kaki mlajši glasbeniki potencialni radi recimo kdaj kaj takega počeli. Kak dolgo tebi recimo nanese časa? Koliko? Da spraviš vse to skupaj od nule do tega, da daš komad recimo
1: je,
0: na YouTube.
1: To je težko reči. Zdaj, kakšni komadi se odvijajo v 2-3 dneh, kakšen pa stoji tudi po eno leto, pa ga pacaš, pa se nič ne zgodi.
0: Pa se vrneš na začetek, pa vidiš, da je takrat bilo najboljše.
1: Točno to, ja. Na konc, ne vem, kaj vse probaš lahko, na koncu prideš na eno kitarco in si tako, to je bilo to.
0: Tako je bilo to, ne?
1: Tako da težko je reči, ampak jaz mislim, da za mlade glasbenike, en nasvet, ki bi ga dal, je, da ne biti preveč perfekcionisti, ker perfekcionizem ti ubije sanje nekako. Jaz sem to porajtal, da če si zadaš en cilj, ga nared, do takrat pa takrat daj si datum in... lažje ti bo v življenju.
0: Speleš,
1: bo v življenju.
0: Ja, pa tudi seveda pol lažje, pa seveda cilj mora biti tudi dosegljiv, ne?
1: Itak.
0: Ne, zdaj si itak. Zastavljati nekih ciljev, ki ni mogoče doseči, ker pol pa spet ni fajn, ne?
1: Ja, ne. Drugi to imaš prav.
0: Okay, se pravi, doma potem vse zmiksaš, produciraš, vse mastering, vse ti sam to narediš.
1: Vse.
0: Super, kje pa si se naučil recimo teh stvari?
1: To je pa druga pesem, to sem pa v Nashvilleu.
0: Ja.
1: Sicer za časa korone sem jaz si kupil en kurs per Warrenu Hewartu v bistvu, ki je produciral tudi Aerosmithe pa Red Hot Chili Peppers.
0: Lepo.
1: In smo imeli v bistvu kot nek dvoletni študij, ne? Tako da Nashville Production graduate.
0: Bravo, glej, kapo dol, svaka čast. To je bilo preko spleta, ali...
1: Tako, preko spleta. Cool. Tako, v koroni sem si vzel, sem se naučil.
0: Glih pravi itak, čas.
1: Ja, glih pravi
0: da,
1: čas.
0: Vidiš.
1: Evo, pa smo pa začeli, najprej sem začel za pop design, pa pa še zase.
0: Svetovno.
1: Pa pa tudi, evo, če dale več strank tudi. In, evo.
0: In je zalaufalo.
1: In je zalaufalo.
0: In upamo, da še bo, seveda, dosti bolj. Zdaj praviš, da si zadal cilj vsak mesec en komad dat ven.
1: Ja, v naslednjih, se pravi, do aprila. Aprila sem jaz, aprila 26 sem začel, aprila 27 naredimo en party za izdajo albuma, evo.
0: Pa bo šlo? Boš
1: Seveda bo. Zdaj sem si zadal, zdaj morem.
0: Okay.
1: Sicer ni še vse narejeno, ne? To malo sprot delamo, recimo ta komad, ki ga delamo zdaj za julija.
0: Ja.
1: Ga lih v tem momentu delam, se pravi, v ponedeljek sem posnel, sem začel, včeraj sem vokale snemal, danes moram mix mastering narediti, jutri bo kobat objavljen in pol gre 31. julija ven.
0: Wow.
1: Je bilo pa tako, da smo ga v bistvu delali z mojimi poslušalci, jaz imam na Instagramu eno skupino, v kateri pol smo nabrali ideje in jaz tako dam noter ene par teh osnovnih točk, kaj bi bile teme, ne?
0: Ja.
1: In dam zraven, ja, dajmo še eno morsko ljubezensko, tako čist iz sveca. In itak so vsi za tist glasovali, tako da bo tak morsko obarvan komad.
0: Ja, gledaj, taki čas je.
1: Ja, zdaj, poletje, ne.
0: Tako, in debate o tem, dopust kaki?
1: Dopust je bil kratek, dvodnevni na Krku.
0: Ok, kaj pa zares?
1: Zares pa pol novembra pičimo v tropske kraje.
0: Nam lahko izdaš kam? Tropske.
1: Indonezija.
0: Indonezija. Indonezija. Ja, ja. Pa verjetno ne bo šel za dva dni, ne, gre bilo nerodno.
1: To je že samo avion, ne, dva dni
0: ja,
1: dodali.
0: Res je, ja. Ok, jaz upam, da boš užival tam, face izpoči, ker še te čaka kar nekaj pesmi
1: ja,
0: za narediti. Sicer pa preden greš še eno darilo za te, glej.
1: Najlepša hvala.
0: Osebna, mariborska, premium VBO zobna ščetka.
1: Vidiš? Evo, kako si vedel, da sem liho moram zamenjati. Evo,
0: glej, vedno
1: top,
0: prav pride.
1: Top,
0: ne? To je za te darilo naše. Sicer pa, glej, se še slišimo, upam, da ti uspe, kaj si zadal, da boš užival na dopustu. Ne?
1: Najlepša
0: pa hvala. Previden bodi.
1: Ja, itak, ne? Ja.
0: Tam to so malo drugačni kraji.
1: Ja, je res.
0: pa seveda tudi Spop Design.
1: Ja.
0: Ne?
1: Ja.
0: Samo, da imamo radi.
1: Samo gasa, ne?
0: Samo gasa. Tako si rekel. Maj Vrhovec, torej, hvala lepa za obisk v totem studiju, pa javi se kaj, ne, ko boš končal.
1: Seveda, pridem in naredimo čago.
0: Tako, evo, pa lepo zdrav na Dolensko.
1: Najlepša hvala.
0: Pa pozdravi, kak je že oni, ko je harmoniko igral.
1: Luka.
0: Luka, pozdravi.
1: Evo, pozdrav, Luka.
0: Evo, hvala ti, Maj, lepo bodi.
1: Hvala tebi, čau, Štajska.
0: Adio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Že 30 let.
1: Zaba máš čisto zadnú šanco. Potlíček na ma točí, pípa na ma canka, pa pol leta se že z mlačnou vodou tu šíram. Alboš po pravo, alpa...
2: MCK, prosím.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
7: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
8: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Golo Rebro v smeri Ljubljane, radar pa na voznike preži v Voličini pod Lovskim domom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
1: 27 stopinj v Mariboru, delno oblačno vreme zunaj, Rogaška Slatina prav tako 27, tudi jutri bo podobno, popoldne pravijo se lahko pojavi kakšna manjša ploha, bo pa še topleje do 30 stopinj, nekje v soboto spet okoli 26-27 stopinj, takrat bo vreme pretežno oblačno, pravijo pa, da bo ves dan, torej čez ves dan možno občasno pojavljanje manjših ploh

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Pa preverimo stanje na naših cestah, Matej.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletavarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom

0: popoldne s totimi hudimi hiti in fraz in medvrža.
1: 14 in 31 minut, kaže ura. Še enkrat naj spomnim, danes v Ljudskem vrtu aluminij šerif Tiraspol. Tako da, če bi šli na Totem radiju, imamo za vas nekaj kart. Aluminij in svoje podatke je treba poslati na 051-220-220 in ste že v žrebu. Zakaj o tem govorim? Zato, ker počasi grem žrebat. Tako da dajte se hitro prijaviti, še 6 minut še imate časa. Ajde!

0: Jessica Fokker, How Will I Know Who You Are. 14:38 je ura, lepo zdrav in dobrodošli še enkrat več na Totem Radiju. Danes večer v Ljudskem vrtu Aluminij Šerif ob 20:00 in na Totem Radiju imamo za vas še nekaj prostih vstopnic. Če bi slučajno šli, je treba poslati ključno besedo Aluminij in svoje podatke na 051-220-220. En par še imamo, pred zadnjega pa smo že podelili, ne? Tako da dajmo prosim lepo pohiteti in tokrat je bil izžreban Mario. O, Mario!
1: Servus!
0: Mario, ti bi šel na fuzbal danes?
1: Ja, ziher, ne? Bi gledal še, ne?
0: Ja, seveda, pridi, Mario, evo!
1: To viš!
0: Dve karti za Aluminij Šerif, povej, za koga boš navijal?
1: Ja, ziher, za Šumare, ne?
0: Tako, ja. Ker so sosedi, ne? Se pa ja, te se spodobi. Tako. Mario, čestitke.
1: Da jih mi naružimo.
0: Pa to, vidiš, to, ne? Tako da zdaj že morajo malo se tu navohat, pa malo začutit iz tribun, ne? Od sosedov pritisk. Pol pa v nedeljo, ne? Malo tup,
1: to.
0: Ne? Tako se pravi sosed more, ne? Malo nahoblat, kdaj soseda svojega. Mario, čestitke, dve karti sta tvoji, pa uživaj na tekmi, fejs navijaj, dobro?
1: Legenda, hvala.
0: Ajde, Mario, lepo bodi.
1: Enako, ajde.
2: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: Matthew Wilder in Break My Stride iz leta 83 na Totem Radio 12 minut še in ura bo 3 in če ste slišali oziroma če slučajno niste toliko, da veste, Dejan se je vrnil nazaj z kratkega dopusta in tudi če imaš kratki dopust, lahko svašta doživiš.
1: Ok, ena zgodba iz teh zadnjih treh dni. Kjerkoli si, čeprav na dopustu, imaš, gledaš okoli. Če ne drugače, zato ker je to zdravo, da se ne narediš kaj, ne, to je prva stvar. Druga pa, ker nikoli ne veš, kje bo kaj zanimivega. Okay. In tak se je meni primerilo pred včerajšnjim, pač te pot zanese, ne po lastni krivdi v nek nakupovalni center. Pol pač tam okoli hodiš, čakaš. In tak sem opazoval, eno družino, ne zdaj zato, da bi zdaj shodo pa opazoval, ampak enostavno nisi mogel, ker je bil mali fantek, ne vem, mogoče 3 leta star, ki je tam v tej trgovini našel en ta otroški kovček in ga je vozil po celi trgovini in bil simpatičen, se smejal, vsake dolgo časa se v mene zaletel s kovčkom in se mu je to izdelo ekstremno zabavno, ne, jaz sem delal se, au, au, au, ne, tak fejst, pa tak, in sma se fajn zabavala, ne, in pošla neki točki se mali s tem kočkom zažene in ga oče išče po trgovini, ne, in ga vidi tam na drugi strani in ga začne klicati. Je začel, majmun! Majmun! Na glas čez celo trgovino prisežem.
2: Tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio, toti hiti. Baby.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ta četrtek u Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih.
8: Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
8: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
12: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
11: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
12: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
13: Še minuta in ura bo 15.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Turistično-informacijski center Slovenska Bistrica obvešča, da je bistriški Vindgar po sanaciji posledic gozdnega požara znova odprt za obiskovalce. Pohodniške poti so ponovno prehodne, obiskovalce pa pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju v naravi. Požar v začetku julija je na težko dostopnem območju pri rimskem kamnolomu uničil približno 3 hektarje in pol gozda. V središču ob Dravi so podpisali pogodbo za skoraj 780 tisoč evrov vredno prenovo stoletnega objekta Orlana. Večino sredstev, dobrih 655 tisoč evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Po obnovi bodo v objektu uredili prostore za socialne, kulturne, izobraževalne, podjetniške in turistične dejavnosti. Projekt bo tako prispeval k razvoju kraja in višji kakovosti bivanja. Na sedežu Evropske odbojkarske zveze v Luksemburgu so opravili žreb evropskih klubskih pokalov. V tekmovanjih bosta nastopila tudi mariborska kluba. Ženske ekipi OTP banke Branik je žreb v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvaki namenil belgijski Asterix Avo. Moške ekipi Iventa pa v pokalu Challenger hrvaški Dinamo Zagreb.
14: Premagljiva ekipa, lahko smo z žrebom vsekakor zadovoljni. In gostovanje ne bo dolgo, tako da ne bomo se tudi z potovanji trošili, kajti ko bomo šli v serijo v tekmovanje državnega prvenstva pokala Slovenije, Lige Mevza in pa evropskega pokala in bomo igrali na 4 frontah, bo to vse skupaj zelo naporno.
13: Je po žrebu povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc.

0: Še na ceste, dajmo pogledati, Matej, izvoli.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj pa tudi med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike prežijo v Uličini pod Lovskim domom in na Ptuju na Puhovi ulici pri KU centru ter v Dravogradu pri policijski postaji. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

27 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, svečina prav tako 27, jutri bo na našem koncu delno oblačno vreme, popoldne se lahko pojavi kakšna manjša ploha, pravijo 30 stopinj bo nekje, v soboto okoli 26-27, takrat bo vreme pretežno oblačno in precej muhasto, pravijo, da bi se naj ves dan morda pojavljale manjše plohe.

0: Vrah, sin mi je prišel.
1: In sta dobri dve minuti čez 15, to ti radio poslušate in na totem radiju smo za vas imeli tudi proste vstopnice za današnjo tekmo v Ljudskem vrtu, ko se bosta pomerila Aluminij in Šerif Tiraspol. In zadnji par kart je šel k Aleksandru. Bravo, Aleksandr! Seveda smo na nič pite na 220-220 prejemali vaše SMS-e. Ogromno vas je bilo, jaz sem mogel nekoga izžreba, tako da čestitke, Aleksander. Sicer pa čez dva tota huda hita spet, kot vsak dan, toti reporter Milan.

0: Čudovita balada Sacrifice in Elton John na Totem Radiu. 9 minut čez 15. ura, toti reporter Milan je prav tako na počitnicah, tako kot mnogi med vami oziroma med njimi, ne, ker ostali smo v službi in zato se spominjamo najboljši zgodb pretekle sezone in današnja je o tako imenovanem E-Jezusu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Morda ste zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, zdaj se tak sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu, že testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval,
0: o,
2: če si ga
0: porek,
2: ja dober dan, na kartah zravn si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si obral ko bugare. Kak pridem v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zravn.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno ven od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot moj jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Na. Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač
1: je,
0: probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim. To je to,
0: no. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja.
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da recke, to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi izmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no, bomo zdaj tako...
2: Ja, prosim, naredili. Ja. Hvala bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkat smo še že nekaj gledala, te pa špricer na špricer, te že šla v kuhlo, je prišel zadi pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no.
2: To če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni, vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Ko namočiš, not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je. Pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše. To ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, ja se upravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc. Torej, kot slišite, testi potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik predstavi prvo.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je čas, da preverimo, kaj jutri mlajšim, našim najmlajšim ponuja Zveza prijateljev Mladine Maribor, ki popestri prav vsake počitnice in seveda tudi te glavne niso izjema. Torej, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
1: Prvič v tem poletju bomo skočili na Mariborski otok, kjer bomo poletno vročino premagovali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Sicer pa konec tedna lahko napovemo še novo delavnico tematsko, ki se bo odvila prihodnji teden. To pa bo delavnica z Vidom iz Rajza Fibra, kjer bomo skupaj ustvarjali en sprehod po Mariboru. Vabljeni, da prečekirate našo spletno stran.
0: Evo, čudovito, še en super dan pred torej otroci in seveda, kot je Sara povedala, zpm-mb.si, tam najdete ves program in pa tudi obrazce za prijavo na dogodke.
2: Frasi Medvar, za lepše popovdne.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkle.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, izvoli.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri Maribora, kjer občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj tudi med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preživ v Črenšovcih pri Sikli, pa na pomurski avtocesti pri uvozu Grabonoš, pa tudi v Voličini pod Lovskim domom in na Ptuju na Puhovi ulici pri Q-centru in radar še tudi v Dravogradu pri policijski postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 27 stopinj v Mariboru, zunaj je pretežno jasno vreme, Juršinci prav tako 27. Jutri bo vreme delno oblačno na našem koncu, popoldne pravijo, da se lahko pojavi kakšna manjša ploha, okoli 30 stopinj bo v soboto pretežno oblačno, ves dan bi se naj pojavljale občasne plohe, ogrelo pa se bo na največ 26 stopinj.

0: In fraz? In medvar? In fraz in medvar šal.
1: 15.32 minut kaže ura, poslušate toti radio, Tomaž se družim z vami, ker je Marko na dopustu, tako da se danes samo jaz. Muzika je tukaj, kar je pa tak v bistvu najbolj važno. Čez dva komada pa preverimo, kako lahko vi pridete do enega super kavnega aparata.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu nas čaka samo še veliki finale in to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo totega radija prejmete najpopularnejši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo polepšal kuhinski pult in življenje nasploh ter skuhal odlično kavo. Seveda, kar je ena v bistvu najbolj važnih stvari glede kavnega aparata. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme in tokrat je to logično še nedeljski finale med Španijo in Argentino, ki je na sporedu ob 21. uri. In med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič 1-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. In ne pozabiti, samo prvi poslani SMS velja, pošljete ga lahko samo do začetka tekme, torej do nedelje, do 21. ure. Več podrobnosti na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Vsak dan med 12. in 16.
2: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, da dopustil sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Še 12 minut in ura bo točno 4 in če še ne veste, občasno v Fras in Medvar Show toti studio pride humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine in pove slabi vic, ker ima taka navodila, točna in stroga, tako da, ne vem, včasih se jih drži, včasih malo manj in mimo je prišel tudi danes.
1: Čuj, Medvar.
0: Ja, drugo ne gre, zdaj.
1: Ne gre drugo. Češ, ne. Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
0: Lepo, bravo, Tine.
2: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvar

0: Še tri minute in sledijo novice, potem pride Ana, mi pa se slišimo spet jutri točno ob 12. Ko bo čas za novo rundo Fras in Medar šova, ampak brez Frasa. Fras je na dopustu, naj uživa. Nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
3: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
2: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
2: Doživite ga z nami.

0: užitki ob žaru. Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
1: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
2: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: minute pred 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Univerza v Mariboru je podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za novo gradnjo fakultete za strojništvo ter prenovo in dograditev fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Projekt je del razvojne platforme Innovum, s katero želijo odpraviti prostorsko stisko obeh fakultet ter zagotoviti sodobne učne in raziskovalne prostore. Na univerzi poudarjajo, da gre za eno največjih razvojnih naložb, ki bo okrepila sodelovanje z gospodarstvom in razvoj regije. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območjih izpostav Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Kranj. Drugod po Sloveniji ukrep ostaja v veljavi, zato so še naprej prepovedani kurjenje, kresovi, ognjemeti in druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Odločitev o preklicu je uprava sprejela po obilnejših padavinah, ki so v zadnjih dneh zajele severni del države. Vlada pa je na seji sprejela predlog zakona o skoku in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je ponovil, da je bistvo zakona vzpostavitev ekosistema za učinkovit pregon korupcije in organiziranega kriminala, v katerem sodelujejo vsi pristojni organi.
3: Povečuje se vloga pravzaprav pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. Seveda, sej minister je odgovoren za organizacijo pravosodnega sistema v smislu priprave ustreznih rešitev, zakonskih rešitev glede na razvoj dogodkov v Sloveniji. Se nismo ostali v 19. stoletju. Tako da prav gotovo je minister tisti, ki pač kot politik mora imeti to moč, da vpliva na organizacijo.
2: Glavni cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter specializiranega sodišča Republike Slovenije.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualno stanje na naših cestah.
2: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Črenšovcih pri Sikli, pa na pomurski avtocesti pri uvozu Grabonoš, v Voličini pod Lovskim domom in na Ptuju na Puhovi ulici pri Q-centru ter v Dravogradu pri policijski postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme, 28 stopinj trenutno po našem koncu države. Vreme danes bo ostalo delno oblačno, no od jutri do nedelje pa so spet možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj 18, čez dan do 32 stopinj. Popoldan torej lahko pade kakšna kaplja dežja, več dežja pa potem v soboto. Takrat je napovedan za večji del dneva, temperature pa do 28.

0: Kruc, Kofi Crush tekma.
1: Ja, v nedeljo ob 21. pred nami še veliki finale Španija-Argentina. Kar se mene tiče, izjemen finale, dokaj sproščeno bom gledala to tekmo, to moram priznati. Sploh po včerajšnji tekmi med Anglijo in Argentino, pa ne bomo se zdaj vračali nazaj. Do trenutka gremo, ko se tekma torej med Španijo in Argentino začne in torej do takrat napovedujemo, kakšen bo rezultat in torej kdo bo svetovni prvak. Svojo napoved pošljite na 051-220-220 v SMS-u. Ne pozabiti na svoje podatke, dajte zapisati vse ime in priimek zraven. In zakaj to vse počnemo? Ja, ker je tu še zadnji Krups Coffee Crush, najbolj seksi kavni aparat, ki čaka, da se nekomu postavi na kuhinski pult. Samo prvi SMS velja, torej do nedelje, do 21. držimo pesti.
0: Vse je lažje z dobro

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Kupijem novo Pegasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem novo Pegasi.
7: Že 30 let.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljenja.

0: Spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Čez pol peto in čas, da ponovno preverimo aktualno stanje najprej na naših cestah. Matej, kaj se dogaja?
3: Okvara vozila je na štajerski avtocesti, zaradi katere je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču pa ovira promet, prav tako na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti predor tudi zapirajo in zastoj še med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Črenšovcih pri Sikli in na koncu Lomanoš. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Še vreme 28 imamo po našem koncu države. Vreme danes bo ostalo delno oblačno. Od jutri do srede oziroma do nedelje, pardon, pa so možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj 18 stopin, čez dan do 32, popoldan pa torej lahko pade kakšna kaplja dežja. No, več dežja pa je napovedanega v soboto, takrat za večji del dneva napoved, temperature pa takrat do 28 stopin.

0: Penthouse in Rehab na Totem Radio 16:47 minut je na uri. Ja, med počitnicami v Zvezi prijateljev Mladina Maribor za vaše otroke pripravlja zabavne in poučne izlete, tudi delavnice, da seveda imajo kaj početi med počitnicami. In Sara Irman Kolar, kaj je v planu za jutri, povej?
1: Prvič v tem poletju bomo skočili na Mariborski otok, kjer bomo poletno vročino premagovali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Sicer pa konec tedna lahko napovemo še novo delavnico tematsko, ki se bo odvila prihodnji teden. To pa bo delavnica z Vidom iz Rajze Fibra, kjer bomo skupaj ustvarjali en sprehod po Mariboru. Vabljeni, da prečekirate našo spletno stran.
0: Ja, super, super, super plan za jutri tudi. Delavnice torej vsak dan med 8 in 16 v Domu ustvarjalnosti Maribor. Na izlete, o katerih je pa zdaj govorila Sara, pa se je potrebno prijaviti vsaj en dan prej, torej danes za torej kopanje na Mariborskem otoku jutri. Seveda pa vse informacije, kot je prav tako povedala Sara, najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
7: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: minute pred 17.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema.
3: V bistvu vi veste, da avtoimunske bolezni do zdaj zdravimo z različnimi zdravili, ki zavirajo imunski sistem. Rečemo imunosupresivna zdravila, tudi za sodobnimi biološkimi zdravili, ampak v osnovi vsa ta zdravila zavirajo prekomerno aktiviran imunski sistem. Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali nek drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožil z tega imunskega odziva.
2: Je povedal vodja klinične raziskave Tadej Avčin, s tem dosežkom, ki je objavljen v eni najuglednejših medicinskih revij New England Journal of Medicine, po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga potrjujejo, da so v stiku z vrhom svetovnega zdravstva in ustvarjajo prihodnost zdravljenja imunoloških bolezni. Civilna iniciativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim bi uvedli dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 volivcev. Predlog bodo poslali vsem parlamentarnim strankam. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po prevzemu poslov opozoril na finančne primankljaje in domnevne nepravilnosti na ministrstvu. Med drugim naj bi manjkalo 9 milijonov evrov za zavarovalne premije, skoraj pol milijona za vinski sektor ter približno 88 milijonov za izvajanje skupne kmetijske politike. Napovedal je podrobne preglede, ugotavljanje odgovornosti in ukrepe za zaščito slovenskih kmetov. Poudaril je tudi, da bo novo vodstvo okrepilo dialog s kmetijskimi organizacijami ter pripravilo spremembe v delovanju ministrstva.

pa še aktualno stanje na naših cestah. Previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti je zaradi tega torej zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice, povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti tako gneča med počivališčem Zima in predorom Letovarje proti Mariboru, tam celo občasno zapirajo predor zaradi varnosti in pa gneča še med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.

Pa še vreme, 28 stopinj trenutno po našem koncu države, vreme danes pa bo ostalo delno oblačno. Od jutri do nedelje so spet možne posamezne krajevne plohe nevihte, sicer pa jih bomo jutri zjutraj namerili 18, čez dan pa do vročih 32. Popoldan torej lahko pade še kakšna kaplja dežja, no več dežja pa je napovedanega za soboto. Takrat tudi za večji del dneva, napovedujejo torej padavine, sicer pa temperature takrat do 28 stopinj čez dan.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, danes seveda filmska premiera filma Odiseja skupaj s Totim Radijem ob 19. v Mariboxu. Ja, nekaj kart je še na voljo tudi v prosti prodaji, tako da se lahko še opravite nakup. Lahko tudi kar preko njihove spletne strani na kinobox.si. Ja, sicer pa je na sporedu tudi še vedno znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.

rade. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
3: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
2: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
2: Doživite ga z nami.
4: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Čez pol šesto, aktualno stanje na cestah pa takšno. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti in zapira počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoj pa na štajerski avtocesti med zimo in pred

Zorom Pletovarje proti Mariboru. Nič 8, nič 10-5-5 in varno na poti. Pa sicer 28 stopinj po našem koncu države in vreme bo danes ostalo delno oblačno, deževalo največ ne bi. So pa od jutri do nedelje spet možne posamezne krajevne plohe nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili 18, čez dan do 32 stopinj, popoldan torej lahko pade kakšna kaplja dežja, no več dežja pa je napovedanega za soboto. Takrat je napovedan dež za večji del dneva, temperature pa do 28 stopinj čez dan.

0: alone. Mal Smith in Stargazing na Totem Radio, 15 minut je pred 18, tukaj pa tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks pred spanjem ima izjemne učinke.
2: Pa dobro, kaj te bereš, ti to?
3: Pred spanjem, ja, ko enkrat zaspim, se tak več ne povere.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
2: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Ura je 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Tutti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V centru Rotovž v Mariboru nastaja nov mestni kino Rotovž, ki bo sodobno kinodvorano ponujal raznolik filmski program, od aktualnih uspešnic in klasik do festivalov, premier ter pogovorov z ustvarjalci, poseben poudarek pa bo namenjen tudi filmski vzgoji mladih. Do njegovega odprtja bo filmsko dogajanje v mestu potekalo v Minoritih, kjer bo poleti jubilejna 10. Izvedba letnega kina Minoriti z izborom domačih in tujih filmov ter spremljevalnim programom. Stanovanski sklad Republike Slovenije ima oziroma bo imel letos v gradnji 1350 stanovanj, postopno namerava odkupiti 270 stanovanj od premogovnika Velenje, pridobil pa je tudi integralni gradbeni dovoljenje za gradnjo novih stanovanskih sosesk ob Savi v Kranju in novo Pobrežje v Mariboru. Vlada pa je določila proračunski razrez za leto 2026, ko naj bi bili odhodki prvič višji od 18 milijard evrov, načrtovana poraba znaša 18,4 milijarde evrov, več denarja bo namenjenega predvsem obrambi ter zaključku načrta za okrevanje in odpornost, vlada pripravlja rebalans proračuna, saj opozarja na rast obveznosti in potrebo po ukrepih za doseganje fiskalnih ciljev, na tveganja zaradi večjega primankljaja opozarja tudi fiskalni svet.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
0: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na cestah, okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti in zaradi tega je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa nastaja nekaj zastoja. Previdno za volanom, po predpisih in mirno, če naredite še na kakšno oviro, pa nič 8 0 10 5 5.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Ja, pa še vreme, 28 jih imamo izmerjenih po našem koncu države, v tem trenutku pa bolj kot ne delno oblačno vreme, danes bo takšno tudi ostalo in padavine za danes več niso napovedane, so pa te v napovedi od jutri pa vse do nedelje. Sicer jutri zjutraj 18 in čez dan do 32 stopinj, popoldan torej lahko pade kakšna kaplja dežja, ki je krajevna, sicer pa več dežja potem v soboto, takrat je napovedan za večji del dneva, temperature pa do 28 stopinj čez dan.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull, ki je mimo grede v Londonu pred dnevi poskrbel za nepozaben prizor, ko se je zbralo 22.141 oboževalcev, ki so nosili umetne pleše in so s tem potem tudi uradno podrli Guinnessov rekord, Guinnessov svetovni rekord seveda, in tako izkazali posebno podporo svojemu glasbenemu idolu. Zdaj pa nekaj drugega. 15 minut je čez 18 in ja, tu je tudi reporter Milan in še ena od najboljših zgodb, ker so fantje na dopustu, torej v zadnji sezoni, in dajmo se danes spomniti tiste o E-Jezusu na Švedskem.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Morda ste zasledili novico v preteklih dneh, da imajo na Švedskem v cerkvi eno zanimivo novost in sicer tako imenovanega AI Jezusa, umetno inteligenco, ki dela v spovednici, ki komunicira v stotih svetovnih jezikih, preskusilo Te sorte tehnološko spoved je že na tisoče vernic in vernikov in vsi so bojda bili zelo zadovoljni in čas je, da torej preverimo, ali tudi mariborski nadškofiji razmišljajo o tem, da bi tudi tehnološko stopili v korak s časom in jaz sem z PR-ovcem mariborske nadškofije, mojim prijateljem moram reči, hvaljen bodi, oče Drejc.
1: Ja, hvaljen bodi.
0: Torej?
1: Ja, tudi mi, moram se pohvaliti, smo šli v korak s časom. Pred dobrim mesecem je preko DHL-a prišel. Mislim, zdaj se tak sliši, da je Jezus bil v paketu, ampak dobro, to zdaj moramo iti v korak s časom, tak je, ne?
0: A torej dejansko imamo to tu, že
1: imamo
0: testirate?
1: Imamo Jezusa, jaz zdaj ta mesec je preživel z mano, več ali manj, se mi dva spoznavamo.
2: No ja, bolje, on tebe spoznaval,
0: o,
2: če si ga
0: porek,
2: ja dober dan, na kartah zravn si ga imel.
1: Skos je z mano, Marica.
2: Odkar ti pri kartah pomaga, si v debelem plusu. Ove tri si obral ko bugare. Kak pridem v pisarno, dnar šteješ, pa se smejiš zravn.
1: Dobro, Marica, to zdaj ni pomembno. Skratka, ja, tudi pri nas bi radi za te velike praznike, ki prihaja, ga že dali v poskusno veno od spovednic. In bomo potem, moramo na sveti sedež tudi javiti, kakšen bo odziv vernikov, ja. In Jezus, kot mu jaz pravim, je že več ali manj pripravljen za spoved.
0: Pa bi lahko jaz to videl, oče Drejc, mogoče?
1: Ja, videti.
0: Pač probal, no?
1: Ja, to je ta škatla, zdaj, pardon, da se tak izrazim. To je to,
0: ne. A, lahko, pa lahko, je vklopljen?
1: Je vklopljen, lahko pač probamo eno spoved, se sami veste, ste kristijan, kak pridete not, povete, rečete, grešil sem in potem gremo dalje. Lahko poskusimo, ja.
0: Ja, odlično, torej to bo torej zdaj ta prvi test. oprosti, oče, sem grešil.
3: Kakšni so tvoji grehi, sin moj?
0: Oče, da recite, to si lahko zdaj zmislim, ali kaj, ker...
1: Ja, ne moreš si v cerkvi izmišljevati. Mislim, nimam... Marica, daj prosim ti pristopi, no. Bomo zdaj tako...
2: Ja, prosim, ja. Hvala bodi, grešila sem.
3: Kakšni so tvoji grehi, hčerka moja?
2: Pa imeli smo zdaj toto medsosedsko srečanje, te pa imam enega soseda, parkrat smo še nekaj gledala, te pa šprice na špricer, te sem šla v kuhlo, je prišel zadi, pa mi ga je napelo.
1: Pa joj, Marica, no.
2: Ti če si rekel, naj se ne lažem.
3: Hčerka moja, kaj pomeni napeljal mi ga je?
2: Ja, kaj pomeni, vtikač daš not v dozo, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed električar?
2: Namočiš not, ne?
3: Hčerka moja, ali je sosed kuhar?
2: Ne, poštar je. Pač priporočeno mi je zadi no dal.
3: Torej, hčerka moja, imaš nabiralnik na zadnji strani hiše. To ni v redu. Prestavi ga na sprednjo stran.
1: Pa joj, Marica, no, se pa ni arhitekt oziroma gradbeni inžener, pa zdaj ga mogo zopet resetirati, se upravičujem.
0: Ja, hvala lepa, oče Drejc, torej, ko slišite, testi potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: In kaj na jazaj?
1: Ja, nabiralnik predstavi prvo.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Tuco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 7 je ura in to so aktualne informacije iz naših cest. Samo zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ostale ceste zdaj brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55. Pa 27 stopinj po našem koncu države, vreme danes bo ostalo takšno kot je, torej delno oblačno. Od jutri do nedelje so potem spet možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili 18 in čez dan do vročih 32, sicer pa popoldan še kakšna kaplja dežja, no več dežja pa je potem napovedanega za soboto in tudi za večji del dneva, temperature pa se bodo gibale čez dan do 28 stopinj.
5: Moje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Jaz give a little bit na Totem Radio, 16 minut je pred 19. Ja, danes je v Totem studiu v Frasti Nedvar šovu spet bil Tine, ampak tokrat je začel malo drugače kot ponavadi.
1: Čo je medar?
2: Ja, drugo ne gre, zve.
1: Ne gre drugo.
2: Češ, ne.
1: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
2: Lepo, bravo, Tine.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Queen in Euphoria, 3 minute so pred 19. No, jutranja ekipa pa bo z vami spet jutri zjutraj od 5:30 naprej. Je pa bil Dejan na kratkem dopustu v začetku tega tedna in taka je zgodba tega jutra okoli tega dopusta.
1: Ok, ena zgodba iz teh zadnjih 3 dni. Kjerkoli si, čeprav na dopustu, imaš, gledaš okoli. Če ne drugače, zato ker je to zdravo, da se ne narediš kaj, ne, to je prva stvar. Druga pa, ker nikoli ne veš, kje bo kaj zanimivega.
0: Okay.
1: In tak se je meni primerilo pred včerajšnjim, pač te pot zanese, ne po lastni krivdi v nek nakupovalni center. Pol pač tam okoli hodiš, čakaš. In tak sem opazoval eno družino, ne zdaj za to, da bi zdaj shodo pa opazoval, ampak enostavno nisi mogel, ker je bil mali fantek, da vem, mogoče 3 leta star, ki je tam v tej trgovini našel en ta otroški kovček in ga je vozil po celi trgovini in bil simpatičen, se smejal, vsak je dolgo časa se v mene zaletel s kovčkom in se mu je to izdelo ekstremno zabavno, ne, jaz sem delal se, au, ne, tak fejst, pa tak, in sma se fajn zabavala, ne, in potem na neki točki se mali s tem kovčkom zažene in ga oče išče po trgovini, ne, in ga vidi tam na drugi strani in ga začne klicati. Je začel, majmun! Majmun! Na glas čez celo trgovino prisežem.
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: minute čez 19.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po napadu na policista v Kočevju se vrstijo opozorila o učinkovitosti pregona večkratnih storilcev kaznivih dejanj. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš priznava, da sistem ni optimalen, a poudarja, da sodstvo potrebuje boljša orodja, opozarja, da je zakon o kazenskem postopku zastarel in neusklajen ter ne ustreza več sodobnemu kriminalu. Država mora policiji, tožilstvu in sodiščem zagotoviti učinkovitejše postopke. Oroš je ob tem izrazil ogorčenje nad napadi. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino, ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Poslanec SDS Žan Mahnič se je zato zavzel za spremembo pravilnika o mednarodni dejavnosti Državnega zbora. Reška pomorska policija pa je danes opozorila na vse več primerov nedovoljene vožnje z gliserji preblizu obale, izpostavila pa je tudi primere trkov plovil v plavalce. Število izrečenih kazni zaradi kršenja predpisov je na Kvarnerju v primerjavi z lanskim letom naraslo za 40%.

Kakšno stanje na naših cestah? Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, drugih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0810 55.

Sicer pa delno oblačno vreme po našem koncu države in 27 stopinj v tem trenutku, od jutri do nedelje pa so spet možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj 18 stopinj, čez dan do 32, popoldan torej lahko pade še kakšna kaplja dežja, no več dežja pa potem v soboto, takrat je tudi napovedan za praktično cel dan in temperature do 28 stopinj. Dobre, 3 minutke čez 19 in Ana

0: Untold Days na totem radiju, ja, in dobri stari časi se očitno vračajo tudi v Ljudski vrt. Danes jutra je bil gost v totem studiju Darko Milanič, novi stari, definitivno pa najboljši trener vseh časov in seveda našega enka Maribora. Med drugim je pa v pogovoru razkril tudi, kaj bo zahteval od ekipe.
1: Kako vse te principe prenesti na ta naš nivo, na prvo ligo, na enka Maribor?
2: Kot sem že prej omenil in to bom ponavljal stalno, tako me želim, da ekipa razume, kar zahtevamo skozi vsakdanji trening. To pomeni, moja naloga je jasno, da jim to razložim. Če ni dovolj petkrat, jim bom razložil desetkrat. Če ni dovolj desetkrat, jim bom pa stokrat. To pomeni, moje je, da jim vse razložim, da bojo razumeli. Danes je malce drugače vse skupaj tudi zaradi tega, ker imaš igralce od drugot. Komunikacija ni enostavna, kljub temu, da misliš. Fantje prihajajo iz različnih okolij, kjer nogomet je v tako generalno isti, vendar so principi obnašanja na igrišču zelo različni. Aha. In ko ima nekdo nek avtomatizem, rabiš nekaj časa, da to spremeniš. Tako da potem še en dodaten problem je, da se treneri relativno hitro menjajo. Vsak trener vidi nogomet drugače. Recimo en primer, krilni napadalec pri enemu trenerju mora biti nekje noter, v medprostorih, pri drugemu mora biti široko in to je pri njemu lahko že alarm, centrala je že v kaj zdaj.
1: Aha.
2: To pomeni, ni tako enostavno, zato je treba stvari ponavljati, popravljati, korigirati in poskušati narediti boljše. Da se čim hitreje povežemo, da fantje niso neki posamezniki na igrišču, ampak da smo celota. To pomeni, da nam je, ko je nekaj dobro, da smo vsi veseli zaradi tega, ko je nekaj slabo, da
3: smo si žalostni, tako, da si pomagamo in smo si v oporu.
2: Tako, v tem smislu. To je najprej, prvo delo je to.
0: Tako, sicer pa v pogovoru tudi o tem, kakšna so pričakovanja pred novo sezono, tudi par besed o svetovnem prvenstvu in seveda, kaj je še povedal novi ekipi, vse to najdete v celotnem intervjuju v naši audio špajzi na totiradio.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v Minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
0: Poletje v Minoritih.
1: Doživite ga z nami.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Sem je ura in čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Sicer pa ostale ceste brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa 26 stopin po našem koncu države v tem trenutku, od jutri do nedelje pa so spet možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj 18, čez dan do 32, popoldan torej lahko pade kakšna kaplja dežja, več dežja pa v soboto, takrat je napovedan tudi za večji del dneva, temperature pa do 28 stopin.
1: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: 15 minut je pred 20, Ana, želim dober dan in še enkrat več spomnim na jutrišnji koncert skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
0: Ja, in jutri pred koncertom vam bomo podelili tudi nekaj vstopnic.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Michael Jackson, You're Not Alone, na Totem Radio, ja res niste in ne bomo sami, prepuščam vas družbi samih totih hudih hitov. Ana pa se za danes od vas poslavljam. Želim vam čudovit preostanek tega četrtka in nič te, ajde!
1: Toti Radio Maribor.
2: Kupijem novo prikazni.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
2: Kupijem novo prikazni.
3: Že 30 let.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio. Tutti i hit.
1: Tutti Radio.
0: Tutti Radio Maribor.
2: Kupija nova Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Kupija nova Pikasi.
3: Že 30 let.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava do...

0: 30 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupijem nova prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem nova prikazi.
2: Že 30 let.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: K specialistom naj si prindi še Dry Kantal Zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupijo novo Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pikasi. Že 30 let.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.

0: voljo v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Tvoje mesto.